glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: apsolutno najbolji pop mix.
1: Dobro slušanje.

0: Radio Kupres. Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres. Kupreški radio.
1: Program Kupreškog radija.
0: Program ste Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
1: Vaš radio.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Snježana Kralj.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva.
1: Na početku iz Beča, Hrvatska je opet u finalu Eurosonga. Zato su zaslužne djevojke iz grupe Lelek. Prve dojmove otkrile su našem Mariju Krstanoviću.
2: Hrvatska se vratila u finale Eurosonga.
3: Bravo, cure!
4: Rasturile ste.
5: Kako se osjećate?
6: Sjajno, ne znam kad smo se bolje osjećali.
7: Bez reći, ne znam da li uopće ova emocija ima, može to, ne, evo ne znam šta bi rekao.
8: Ja ne znam kad sam se u životu bolje i gore osjećala.
9: Čekanje mi je bilo i
8: ja sam htjela početi plakati, evo, stvarno.
2: Djevojke iz grupe Lelek ostavile su srce na sceni, ponudile more emocija te sigurnom i moćnom izvedbom svoje Andromede zasluženo ušle u veliku subotnju završnicu.
10: Baš smo osjetile i nas i pjesmu i publiku, tako da baš mislim da nam je ovo po osjećaju bio jedan od dražih i boljih nastupa.
2: Zahvalile su na potpori koju su dobile iz Hrvatske.
11: Hvala vam puno.
12: Koji ste aktivirali glasače van Hrvatske. Puno nam to znači i evo još jednom, samo molim vas.
5: Dakle, pozitivna energija je stigla do vas.
12: Je, apsolutno. Hvala vam na njoj.
2: Sada je sve lakše, jer velik je pritisak bio na njihovim leđima.
12: Je, taj trenutak, kod da se svi spojimo i raspadnemo u isto vrijeme.
8: Ja ne mogu pisati taj osjećaj, još kad smo se mi digle, vi ste se nekako tako naglo digle, ja sam se digla za vama i sam pala natrag, jer što nisam mogla stajati na nogama, sam bila kao, ups, idem ja natrag.
2: Finale će biti potpuno drukčija priča. Karte se ponovno miješaju i sve je moguće. A jesu li ostavile snage za subotu?
12: Yeah. Yeah. Kako ne?
9: Tek sad imamo.
12: Snage i volje i želje i baš ono, govorimo od želje sad. Još više, ja mislim.
2: U kojem dijelu finala će biti smještena Hrvatska još ne znamo. To će odlučiti producenti Eurosonga, no Lelekice imaju želje.
10: Da smo opet iza Moldavije, zato što nas ta pjesma posebno na nastup.
2: Neka se lijepa noć ponovi i u subotu, kada će nas Lelek iz Beča povesti do zvijezda, do samih visina.
0: U jučerašnjem nevremenu koje je lomilo stabla i oštetilo krovove kuća u Zagrebu je ozlijeđeno najmanje troje građana. Nevrijeme je zahvatilo i Karlovac, a praćeno tučom pogodilo je sjeverozapadni dio zemlje. U Zagorju je tuča veličine zrna kukuruza oštetila nasade, pa poljoprivrednici strahuju za svoje kulture. Uz kišu i osjetno zahlađenje, u višim dijelovima Gorskog kotara padao je i snijeg. Zabijelio je i Zagrebačko Sljeme, ali i Plitvička jezera. O nebaš uobičajenom vremenu za sredinu svibnja za HTV meteorolog Zoran Vakula i neki od stanovnika sjevera zemlje.
13: Bilo je olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, 25 metara u sekundi u Maksimiru, a još kojegdje više od 20 metara u sekundi, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Što više, dan koji se ne događa često, kada je kontinentalni dio Hrvatske vjetrovitiji od Jadrana.
14: Bilo je dosta tuče, sad bude valjda ovo sve kaj bujnulo i trešnje i to bude sad sve smrzlo.
15: To je bilo nešto nevjerojatno, to je došlo kao uragan. Gledajte tamo one ploče, sve nam je skinulo, sve, nevjerojatno.
0: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%. Cijena na

0: raspravljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila 99 dolara i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
1: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
0: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
1: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U dva tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazum o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
2: Meksičke vlasti opovrgnule su vijest CNN-a da su operativci CIA izravno sudjelovali u napadima na kartele protekle godine. CNN je tvrdio da je CIA pojačala svoje tajne operacije u Meksiku, gdje je njezina elitna postrojba izvodila ciljane atentate. Florida namjerava zatvoriti savezni pritvorski centar za migrante poznat kao Alligator Alcatraz. Pritvorenici bi trebali biti preseljeni do početka lipnja, a objekt čija je gradnja stajala oko 250 milijuna dolara bit će rastavljen. Peruanski tužitelj optužio je predsjedničkog kandidata Roberta Sancheza za krivotvorenje dokumenata i financijskih izvješća stranke. Optužba je podignuta nakon što je prebrojavanje glasova za prvi krug peruanskih predsjedničkih izbora održanih prošlog mjeseca pokazalo da taj ljevičarski kandidat ulazi u drugi krug protiv konzervativne suparnice Keiko Fujimori.
3: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: 14 mjeseci nakon smrti predsjednika Vrhovnoga suda Radovana Dobronića, Sabor je korak bliže izboru nove čelne osobe, glasovat će u petak. I oporba i vladajući najavili su potporu Mirti Matić, koju je za tu dužnost predložio predsjednik države Zoran Milanović. No za razliku od izbora za Vrhovni sud, u slučaju izbora ustavnih sudaca za koji je potrebna dvotrećinska većina, ne nazire se dogovor vladajućih i oporbe. Na oporbena prozivanja odgovorio je i premijer Andrej Plenković. Prije njega Urša Raukar-Gamulin iz Možemo.
5: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
6: M blokiraju izbor, M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda. To je slika i prilika oporbe koja je taj ko blokira institucije i kojih u biti želi okupirati. Lijeve političke stranke i to ove dvije koje bi htjele nešto biti u budućnosti, a načekat će se.
2: Ima li Hrvatska zarobljene institucije i tko je odgovoran za blokadu izbora trojice ustavnih sudaca? To su pitanja kojima ćemo se baviti i u našoj mreži prvog. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su zastupnici HDZ-a i SDP-a Nikola Mažar i Mišal Jakšić. Emisija počinje u 7.30.
3: Sabor će u nastavku zasjedanja raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Vlada je predložila da se prijedlog ne prihvati jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
2: Prije SDP-ova prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, te se uz ostalo uvode dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Konačni prijedlog donosi novine i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Radi smanjivanja poteškoća, pogotovo nakon uvođenja sustava entry-exit i osiguranja stabilnosti opskrbnih lanaca, osobito u turističkoj sezoni, dugotrajna viza D izdavat će se vozačima, državljanima trećih zemalja iz bezviznog režima, koje su sigurnosno i migracijski sigurne zemlje, uz uvjet da dokažu svrhu boravka u Hrvatskoj i imaju putno zdravstveno osiguranje. A ako se utvrdi da vozači zlorabe vizu, vize i voze po drugim državama članicama, ne samo po Hrvatskoj.

0: koji koriste ih suprotno svrsi, one će im se ukinuti.
1: U Banskim dvorima potpisat će se ugovor o rekonstrukciji zagrebačke obilaznice. Riječ je o dogradnji kolnika trećim voznim trakom na autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko.
2: Sredinom prošlog mjeseca Hrvatske autoceste odlučile su posao povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir uz partnera Pedom Asfalti s ponudom nešto nižom od 30 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 42 milijuna. Dionica Zagreb Zapad Lučko dugačka je 4,5 km i najprometnija je u Hrvatskoj, a njome u ljetnim mjesecima prođe do 80 tisuća vozila na dan. Krajnji rok za završetak radova je sredina 2028. godine. Na potpisivanju ugovora sudjelovaće i premijer Andrej Plenković.
1: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u središnjem dnevniku HTV-a kako Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuvnog sastava vojske, no broj raspoloživih pričuvnika nije otkrio jer je riječ o klasificiranom podatku. Zato je u pravom trenutku vraćeno temeljno vojno osposobljavanje u koje idući tjedan kreće i drugi naraštaj ročnika.
3: Ovo je bio zadnji trenutak kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve. Odlično su se pokazali prvi naraštaj, sigurno se će biti tako i drugom naraštaju. Povećavamo već na 900, a od mjeseca kolovoza na 1000 će biti po naraštaju.
2: U organizaciji Ministarstva branitelja u Sloveniji će se preuzeti posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Uz molitvu i blagoslov koji će dati vojni ordinari Jure Bogdan, primopredaji i dočeku nazočit će i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
1: Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana šećerne bolesti, dijabetička društva upozorila su kako je u našoj zemlji registrirano više od 400 tisuća oboljelih, a procjenjuje se da uz one kod kojih bolest još nije prepoznata, od dijabetesa boluje i više od pola milijuna Hrvata. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa, koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da podsjete i nas liječnike.
5: Po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić bit će gošća naše emisije Sada vlada. Emisiju koju uređuje i vodi Sandra Erak poslušajte nakon vijesti u 8.
6: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: I za kraj još malo o glazbi. U Zagrebu završava proljetni dio JSHR festivala, trodnevna manifestacija u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja. Branka Murin.
7: I sadašnji, kao i neki bivši, vrsni glazbenici srednje generacije jazz orkestra HRT-a ponikli su i odnjegovani u jazz ansamblu Hrvatske glazbene mladeži, kojemu večeras odaje počast trubač, aranžer i producent Zvonimir Bajević. Okupio je 40-ak mladih glazbenika, odlučio im se posvetiti, usmjeriti ih i mentorirati, kako bi se umjetnički i profesionalno razvijali, te kako bi produbili svoje razumijevanje jazza u HGM jazz orkestru Next Generation. Nastupit će na zadnjoj večeri najdugovječnijeg festivala jazz glazbe Hrvatskog društva skladatelja, koji će zatvoriti pjevačica Valerija Nikolovska.
8: To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znatiželju tu i zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znatiželju prema nečemu, to je to.
7: Sa svojim će sastavom Valerija Nikolovska uz aktualni EP Green Heart, koji je nedavno nagrađen Porinom, pružiti prepoznatljivi spoj soula, džeza i R&B-a na proljetnom dijelu festivala Jazz HR, koji na čelu s umjetničkim direktorom Bornom Šercerom posebno posvećuje pozornost jačanju vidljivosti, razvoja i kontinuiteta domaće jazz scene.
1: I ovime smo došli do kraja jutarnje kronike. U 7 sati i 15 minuta ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Kiša, vjetar, tuča i snijeg. Kroz dijelove zemlje prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu najmanje troje ozlijeđenih. U Banskim dvorima potpisivanje ugovora o proširenju autoceste A3 u dijelu zagrebačke obilaznice. Trump uoči dolaska u Kinu poručio da mu ne treba njezina pomoć u ratu s Iranom. Hrvatska u finalu Eurosonga. Vrijeme danas djelomice sunčano, na jugu malo kiše. Temperature između 15 i 20 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredila i vodila Snježana Kralj.
6: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
9: Osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku posjetilo je Hrvatsku. Osim upoznavanja s domaćom nautičkom ponudom, enogastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Budući da novinari dolaze iz medija kao što su Kurier, National Geographic, The Independent, u Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju snažan doprinos ovog projekta u promociji domaćeg turizma. Hrvatska je trenutačno prva u regiji Srednje i Istočne Europe po godišnjoj stopi rasta kapaciteta podatkovnih centara, a u tom sektoru ima više prednosti koje bi u budućnosti trebala dodatno iskoristiti. Istaknuto je na konferenciji koju je organizirala Hrvatska udruga Data Centara. Sutra će se održati treća konferencija Snaga obiteljskih tvrtki, prilike i izazovi u organizaciji Udruge Glas poduzetnika. Konferencija među ostalim okuplja osnivače, nasljednike, članove obitelji, stručnjake i predstavnike institucija kako bi otvorila važne teme vezane uz razvoj, prijenos poslovanja i budućnost obiteljskih tvrtki. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
6: Eurominuta Hrvatskog radija.
10: Albanija neće produljiti svoj ugovor o prihvatu migranata s Italijom nakon što istekne 2030. Rekao je u razgovoru za Euroaktiv albanski ministar vanjskih poslova Ferit Hodža. Talijanska vlada naime koristi dvije lokacije u Albaniji kao prihvatne centre za migrante kojima je u Italiji odbijen azil, a sporazum je ratificiran 2024. Europske zemlje trebale bi produbiti gospodarsku i istraživačku suradnju s vanjskim partnerima kako bi se zajednički suprotstavili rastućoj nadmoći Amerike i Kine, rekao je francuski ekonomist i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Philippe Aillon. Kako je dodao, ključne i najjače zemlje Europske unije trebale bi se povezati s onima poput Kanade ili Singapura jer dijelimo zajedničke vrijednosti. U Briselu je održan forum predstavnika Europske komisije i sirijskih prijelaznih vlasti, a glavne teme razgovora bile su socioekonomski oporavak i obnova Sirije. Pritom je potvrđena predanost Unije uključivo i mirnoj tranziciji, u kojoj su prioritet potrebe svih Sirijaca u cilju osiguranja stabilne i napredne budućnosti Sirije i šire regije. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
6: Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Danas je na rasporedu finale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Osijeku u 18 sati igraće Dinamo i Rijeka. Ovako razmišlja trener Dinama Mario Kovačević.
12: Finala, kad već dođete, tako ne igraju se, nego se pobjeđuju. S takvim razmišljanjem idemo. Nemamo briga što tiče prvenstva, da smo to osigurali. I s optimizmom idemo na ovu utakmicu. Znam da moramo odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobjediti. Da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujemo u pobjedu.
11: Te trener Rijeke, Viktor Sanchez.
13: Mislim da će biti jako težak meč. Vidjeli smo da smo sposobni ravnopravno se nositi s njima. U sve tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan, zato se nadam da će donositi fair odluke i dosljedno primjenjivati pravila kako bi imali pošteno finale.
11: Početak je u 18 sati, prijenos na našem drugom programu. U prijateljskoj rukometnoj utakmici u Kristijanstadu u 18 sati i 10 minuta sastaju se Švedska i Hrvatska. Igrač naše reprezentacije Marko Mamić.
14: Mislim da druge reprezentacije imaju jako teške utakmice kvalifikacije. Mi imamo tu sreću da smo skvalificirali, imamo dvije prijateljske utakmice. Izbornik će reći koje su zamislili najviše, ali sigurno da kao nama igračima da se probamo što više uigrati i da se vidimo opet.
11: U četvrtfinalnoj skupini vaterpolske lige prvaka Mladost Reko 14-17. Andrija Bašić, igrač Mladosti.
15: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
11: U četvrtfinalu domaćeg prvenstva sastaju se Solaris i Splitski Jadran. Na europskom prvenstvu u tekvando u Minhenu Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg.
16: Prije svega bi se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
11: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović izgubili su u četvrtfinalu. Na Masters teniskom turniru u Rimu Rus Karen Hačanov uspješni od Dine Prižmića 6-1 i 7-6. Zbog kiše odgođeni susreti na teniskom challengeru u Zagrebu. U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Treneri Broda na Savi Dražen Rimarčuk i Šibenika Stipe Vralić.
17: Jako dobar ulazak prvo energijom i obrambenim gardom u utakmicu sa Šibenikom gdje smo ih natjerali na 15 turnovera, što je po meni ključan momentum.
18: Očekivana i zaslužena pobjeda domaće ekipe, imaju puno veći broj kvalitetnih igračica, puno su više i snažnije od nas.
11: U četvrtfinalu prvenstva košarkaša Samobor Dubrovnik, Cibona Dubrava, Split Zabok i Zadar Kvarner. Večeras i majstorica četvrtfinala Eurolige između Valencije i Panathinaikosa s početkom u 21 sat. Četvrta etapa biciklističkog Gira d'Italia pripala je Ekvadorcu Jonathanu Narvezu ispred Orluisa Ulara iz Venezuele i Italijana Giulia Ciccone. Fran Miholjević bio je 80. Ukupno je 102. Vodi Ciccone ispred Švicarca Jana Kristena i Njemca Florijana Štorka.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Jutro je u većini predjela na istoku vedro, dok je drugdje u unutrašnjosti često maglovito. Na Jadranu ima umjerene, ponegdje i povećane na oblake, te umjerene, podnove lebita i jake bure. Pritom je jutro i razmjerno hladno. U 6 sati Zavižan je imao minus 3 Celzijeva stupnja, Park iznad Čabra minus 1, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Plitvička jezera i Sljeme 0. Bednja, Krapina i Ogulin 1, Bilogora, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 2, Zagreb, Daruvar, Križevci i Osijek 3, Gradište kod Županje 4, Pula, Zračna luka 7, Malinska i Opatija 8, Šibenik 9, Rab 10, Male Lošinj i Rovinj 11, Ploče 12, Hvar i Lastovo 13, Dubrovnik 15 i Konavoska Prevlaka 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano, na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, u drugom dijelu dana ponegdje može pasti malo kiše. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na sjeveru do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, podnove lebita lokalno jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra postupno na oblačenje s jugozapada, tijekom prije podneva u središnjoj istočnoj Hrvatskoj još prevladavajuće sunčano. Na sjevernom Jadranu već ujutro ponegdje je moguća kiša, zatim su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom kojih lokalno može biti i u unutrašnjosti, a potkraj dana i drugdje na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, uglavnom na sjevernom dijelu i jaki, a na večeri jugozapadnjak. Najniža temperatura od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, a najviša između 16 i 21 stupanj.
22: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: Dobro vam jutro i poštovanje. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni.
1: Dosta hladno jutro. Na Kupresu mjerimo oko minus 1 stupanja ovoga jutra, a za danas meteorolozi kažu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna između 13 i 18, na jugu do 21 stupanj.
0: Ne sumnjamo da je bilo ranije i niža temperatura zraka, jutros mraza da ima, ima tako i leda, a zabijelilo je i po vrhovima planina, dakle dalje od samog grada, na samom Kupresu, na ovom nama bližem području, snijega nije bilo, ali ova hladnoća i tekako će osjetiti biljke zasigurno. Turbulentan 12. na 13. svibnja, snijeg u maju Severinin ostvario se, a što da možemo reći nego oprez kada su ovakvi uvjeti. Strašna nesreća dogodila se na BiH cesti, jedna osoba je izgubila život i to vozača autobusa. Dakle, smrtno je stradao vozač autobusa, vozač teretnog vozila i 9 putnika iz autobusa zadobili su ozljede. Ukazana im je liječnička pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić grad, priopćeno je iz okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka. Teška prometna nesreća dogodila se jučer u predvečerje u mjestu Podugla kod Mrkonjić grada. Poginuo je vozač autobusa, dok je ozlijeđeno 10 osoba, odnosno 9 putnika i vozač kamiona, a ovu informaciju prenosi Avaz. Kako je potvrđeno iz okružnog javnog tužiteljstva u Banja Luci, nesreća se dogodila jučer malo poslije 5 sati, u 5 sati i 5 minuta, dakle popodne, na magistralnoj cesti Mrkonjić grad Jezero u mjestu Podrugla u općini Mrkonjić grad. Evo, to je to zbog čega stalno naglašavamo koliko je jako bitan taj oprez. Uvjeti za vožnju su isto tako bili loši. U nesreću su sudjelovali kamion Scania kojim je upravljao JJ37 iz Bihaća i autobus za čijim volanom je bio DJ53 godine, mu je momak je iz Šipova. Vozač autobusa je smrtno stradao, dok su vozač teretnog vozila i 9 putnika iz autobusa zadobili ozljede. Ukazana im je liječnička pomoć u Domu zdravlja u Mrkonjić grad, priopćili su iz okružnog javnog tužiteljstva. Očevid je obavio dežurni tužitelj okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka s pripadnicima policijske postaje za sigurnost prometa Mrkonjić grad.
1: Priroda je još jednom pokazala zube, barem što se tiče jučerašnjeg dana. Snažno nevrijeme praćeno tučom pogodilo je Soviće u općini Grude i za sebe ostavilo veliku štetu na usjevima, vrtovima i vinogradima. Mještani kažu kako je led u svega nekoliko minuta uništio trud koji su tjednima pa i mjesecima ulagali. Posebno su stradali, dakle, vinogradi i povrtlarske kulture. Žena koja je ustupila jednu od snimki za večernjak ističe da je još prekjučer, očekujući nevrijeme, zaštitila ljetinu mrežom, no da ništa nije pomoglo.
0: Da, kad je jako nevrijeme, ni mreža ne pomaže. Schmidt UN-u jučer popodne potvrdio povlačenje. Sjedinjene Države najavile kraj međunarodne supervizije nad Bosnom i Hercegovinom. Naime, Schmidtov nasljednik trebao bi biti izabran početkom lipnja, a u Sarajevu će tada zasjedat vijeće za implementaciju mira u BiH. Christian Schmidt potvrdio je jučer pred Vijećem sigurnosti popodne kako odlazi sa mjesta visokog međunarodnog predstavnika za BiH OHR, a Sjedinjene Države su najavile da će njegov nasljednik započeti gašenje tog tijela i prijenos njegovih ingerencija na državne vlasti. Njemački političar je ovog vikenda objavio da se povlači nakon petogodišnjeg mandata, a u New Yorku je potvrdio da odlazi u lipnju kada bi se trebao imenovati njegov nasljednik. Donio sam osobnu odluku da okončam mandat, rekao je Schmidt. Schmidtov nasljednik trebao bi biti poznat početkom lipnja, naime, za tada je predviđeno zasjedanje vijeća za provjedbu mira u BiH. U posljednjem obraćanju pred Vijećem sigurnosti UN-a Schmidt je ocijenio kako vlasti Republike Srpske dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine secesionističkim potezima i izjavama i blokiranjem državnih institucija. A Dodik je pak najavio ako bi visoki predstavnik u odlasku Schmidt donio odluku o državnoj imovini da će on odmah proglasiti nezavisnost Republike Srpske, što bi značilo raspad Bosne i Hercegovine. Hoće li se to tako i dogoditi? Pitanje je. Lakano se zahuktava predizborna kampanja i retorika je jasno oštra.
1: Hrvatske predstavnice oduševile s pjesmom Andromeda na Eurosongu. Hrvatska je nastupila treća po redu nakon Moldavije i Švedske, a dvoranom su se tijekom njihova nastupa vijorile hrvatske zastave. Nastup je izazvao snažne reakcije publike, a nakon izvedbe dvoranom se prolomio pljesak i vrisaka oduševljenja. Članice grupe Lelek na kraju su se publici obratile kratkom porukom Hvala Europo. Na društvenim mrežama odmah su se počeli nizati komentari na račun hrvatskog nastupa. Među reakcijama gledatelja mogli su se pročitati komentari poput Uživam u nastupu, Večera sam Hrvat i najbolja pjesma ove godine. O plasmanu u finalu odlučuju glasovi publike, a Hrvatska se nada prolasku među najbolje i novom velikom eurovizijskom uspjehu.
0: O tom potom, dakle, treba sačekati subotu, nastavak polufinala, druga polufinalna večer je sutra na večer od 21 sat. Dalje, Hod za život nastavlja se, već ovu subotu u Vinkovcima se hoda za život, to nam donosi Međugorje Info. Dakle, oni koji nisu bili u Zagrebu mogu biti u Vinkovcima u subotu u koloni Hoda za život obitelji Hrvatsku, bit će petu godinu u nizu. U subotu 16. svibnja u Vinkovcima okupljanje u 10.30 na trgu Svetog Vinka Palotija. Izvijestili su organizatori, koordinator organizacijskog tima Hoda za život u Vinkovcima Ivan Ćaleta je za konferenciji za medije jučer održanoj istaknuo kako znanost potvrđuje da ljudski život počinje začećem, te da pobačaj zaustavlja otkucaje ljudskog srca. Društvo koje doista skrbi o svakom čovjeku treba nuditi rješenja koja štite život, a ne ona koja ga prekidaju. Svaka majka zaslužuje razumijevanje i konkretnu podršku. Svako dijete se zaslužuje roditi i dobiti priliku za život istu kao što sam dobio ja, ti, poštovani slušatelju i svi mi, rekao je Ćaleta.
1: Fra Josip Ikić, svećenik kojem se mnogi vjernici obraćaju za duhovni savjet i molitvu, gostovao je u emisiji Agape koju uređuje i vodi fra Mario Knezović. Govoreći o iskustvima iz ispovjedaonice i susretima s ljudima koji traže pomoć, fra Josip je ispričao anegdotu koja pokazuje koliko je važno odgovorno pristupiti, odnosno pristupati duhovnom savjetovanju. Kako je naveo, tijekom jedne ispovjedi u Međugorju susreo se s djevojkom koja je unatoč visoko obrazovanju i dvama doktoratima znanosti od njega tražila odgovor na vrlo osobnu životnu dvojbu. Jedan primjer, kada sam ispovjedao u Međugorju, jedna cura imala je dva doktorata znanosti, došla je meni na ispovjed. Na koncu me je pitala: fra Josipe, što vi mislite, hoću li se ja udati? Kako je kazao, nije joj dao brz odgovor, nego ju je pitao voli li mladića s kojim razmišlja o braku i sviđa li joj se. Pitao sam je voli li momka i je li joj se sviđa, rekla je da joj se ne sviđa. Pitao sam je kako će se onda udati za njega, a ona je rekla pa eto znate, meni je 40 godina, on je rekao da mene voli, možda ću i ja njega zavoljeti, prepričao je fra Josip. Na to joj je, kako kaže, jasno odgovorio da se takav odnos prema braku ne može temeljiti na neistini. Rekao sam joj onda da se to ne smije, da je to laž, da ide pred oltar i kaže da ga ljubi, da ga poštuje. Nakon toga mi je zahvalila, rekao je fra Josip Ikić. Dodao je kako ga je cijela situacija iznenadila jer je riječ o obrazovanoj osobi, ali i pokazala koliko ljudi ponekad u strahu, pritisku godina ili očekivanjima okoline donose velike životne odluke bez unutarnje sigurnosti. Ja sam se čudio kako žena može tako razmišljati. Doći će vrijeme, neću moći roditi, pa valjda ću doći ljubav poslije, kazao je on. Fra Josip je pritom upozorio i na odgovornost svećenika u takvim situacijama. Da sam joj rekao da se treba udati, rekla bi da joj fra Josip tako rekao jer je dobio nadahnuće. Mi svećenici moramo biti oprezni kod ispovjedi i pitati ljude, zaključio je fra Josip Ikić.
0: Nije to ni prva glupost koju su izgovorile vrlo obrazovane osobe. Naslušao sam se takvih, bude toga svega, ali evo što je rekla kolegica, dakle iskrenost, dakle tako je rekao i fra Josip. Ne možemo si lagati, čuj duće ljubav jednog dana. A gdje ima dima, ima i vatre, ali mora biti dima da bi bilo vatre, ili tako? Ne znam, evo imam još tu nekoliko tema, ali smo vrijeme jako brzo potrošili jutros. Ivana Vavić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić i ove srijede ostanite uz nas.

0: Mogli bismo reći skoro malo prije izvješće o stanju na cestama koje smo dobili jutros. U većem dijelu Bosne i Hercegovine padaline su prestale, ali i dalje upozoravamo na mokre, ponegdje još uvijek skliske ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove bilježi se magla koja ponegdje smanjuje vidljivost. Skrećemo pozornost na odrone kamenja na kolnik. Sugeriramo vozačima, vozite maksimalno oprezno i držite razmak između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu da budu maksimalno oprezni i neka poštuju sve prometne propise. Zbog odrona kamenja na kolnik, kao i zbog oborenih stabala, ponegdje je obustavljen promet. Izdvajamo dionicu M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuju, Ričica i Klopča, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo Sjever, Podlugovi, Sarajevo Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina aktualni su radovi na sve tri lokacije, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila mase do 3,5 tone idu preko Grebka, a ona teretna moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprače. A na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokalitet Banj Brdo vozila do 3,5 tone idu jednim kolničkim trakom naizmjenično, dok ona teža vozila ne idu tom dionicom. Slična slika i na cesti Jablanica Blidinje, dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za ona teža zabranjeno prometovanje. Radovi na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Vitezka Onik, ovo posebno skrećemo pozornost u središnjoj Bosni, i danas do 15.30 promet će biti usporen naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać radi se na rekonstrukciji mosta. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja je u neposrednom mjestu izvođenja radova, dakle u blizini, na izmjenice propuštaju promet. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjeren, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 0 i 4, na jugu zemlje od 7 do 11. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stupanj.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Uvijek najbolja glazba.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Danas 30. redovita sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta. Program obilježavanja Blajburške tragedije i križnog puta započinje danas. U Mostaru od 18 sati završnica Kupa Bosne i Hercegovine. Vrijeme uglavnom stabilno. 30. redovita sjednica Federalnog zastupničkog doma najavljena je za danas u 10 sati u Sarajevu. Pri vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje odvjetnika branitelja u dodjeli obrana po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima. Program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. godine počinje danas komemorativnom akademijom u 19 sati u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta na Kaptolu u Zagrebu. Program akademije sastojat će se od nastupa hrvatskih dramskih i glazbenih umjetnika. U sklopu programa predavanje pod nazivom Od Katna 1940. do Tezna 1945. o naravi i metodama komunističkih zločina od sovjetskih staljinističkih učitelja do jugoslovenskih učenika na kraju Drugog svjetskog rata, a održat će ga doktor znanosti Mario Jarep. U petak, 15. svibnja, u 16.30 sati kod spomen obilježja blajburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu i na Blajburškom polju izmolit će se molitve te položiti vijenci i zapaliti svijeće. Molitve će predvoditi voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu fra Pavo Dominković, dok će vijence položiti i svijeće zapaliti predstavnici veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji i izaslanstvo počasnog blajburškog voda. Istoga dana u 18 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu služit će se misa u organizaciji ravnateljstva dušobrizništva za Hrvate u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu te Austrijske župe Blajburg. Program se nastavlja u subotu 16. svibnja svetom misom i komemoracijom. Zrinski i Velež danas od 18 sati igraju uzvratnu utakmicu završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Velež će imati prednost domaćeg terena, no Zrinski ima prednost od jednog gola iz prve utakmice. Budući da je prvenstvo praktično riješeno u svim segmentima, do kraja sezone ovo će biti najvažnija utakmica u domaćem nogometu, pa je nekako i logično da je sudi po najbolji bosansko-hercegovački sudac Irfan Petljo. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 0 i 4 na jugu od 7 do 11, najviša dnevna temperatura između 13 i 18 na jugu do 21 Celzijev stupanj. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.

Evo i što smo jutros doznali iz policijske postaje Kupres. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Pratite program Kupreškog radija, pogled na web portale, pa krećemo. Najprije ćemo sa jednom vijesti. Odbor odbio zaduženje od 103 milijuna eura za vjetroelektranu Poklečani. Čavalić poziva zastupnike da skine točku sa dnevnog reda. Naime, o čemu se radi? Dakle, Odbor za ekonomsku i financijsku politiku parlamenta Federacije BiH odbio je prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja u ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju projekta vjetroelektrane Poklečani kod Posušja. Objavio je to federalni zastupnik Admir Čavalić, navodeći kako je riječ o zajmu u iznosu od 103 milijuna eura. To je 206 milijuna maraka. Danas smo na Odboru za ekonomsku i financijsku politiku parlamenta federacije odbili prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realiziranje projekta vjetroelektrane Poklečani. Riječ je o zajmu od 103 milijuna eura, naveo je Čavalić. Kao razlog za odbijanje izdvojio je više otvorenih pitanja koja prate ovaj projekt. Među njima je naveo da je obveznica Vrhovni sud Federacije poništio urbanističku suglasnost za izgradnju vjetroelektrane Poklečani, kao da je obdusman 5. svibnja otvorio istragu u vezi s odlukom Evropske investicijske banke da odobri prijedlog financiranje ovog energetskog objekta. Čavalić je upozorio i na moguće negativne posljedice gradnje. Gradnja nosi niz potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš, kulturno-povijesno nasljeđe kao i ljudska prava lokalnog stanovništva, naveo je Čavalić. Dalje se u informaciji navodi, posebno je problematizirao i proceduru u parlamentu Federacije BiH. Indikativno je da je ovo jedina točka u čitavom mandatu koja je upućena najprije na Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a tek potom dolazi pred zastupnički dom parlamenta, što je obrnuto. Dakle, poručio je Čavalić, dodao je kako Odbor za ekonomsku i financijsku politiku ne može podržati ovakva zaduženja, te pozvao zastupnike da točku skinu sa dnevnog reda. Odbor za ekonomsku i financijsku politiku parlamenta Federacije BiH ne može stati iza ovolikog i ovakvog zaduženja. Pozivam sve zastupnice i zastupnike da danas skinemo, dakle ovo je pisano jučer pa na danas se odnosi, da u točku skinemo s dnevnog reda, kazao je Čalović. Projekt Poklečani već dulje vrijeme izaziva protivljenje lokalnog stanovništva, osobito mještana Rakitnog, koji upozoravaju na moguće posljedice na okoliš, vodozaštitno područje, privatno vlasništvo i kvalitetu života u tom području Posušja. Peticiju protiv projekta u nekoliko dana je prikupilo gotovo 1000 potpisa.
1: BiH umirovljenik zatekao strašnu sliku na svom imanju, tisuće mrtvih pčela. Umirovljenik Senahid Čaušević u svome pčelinjaku Kojkovićima kod Kladnja ovih dana zatekao strašnu sliku, pravi pomor, tisuće mrtvih pčela. Ovaj dugogodišnji pčelar sumnja da je došlo do trovanja pesticidima u razdoblju od 4. do 6. svibnja, kada je primijetio manji broj pčela na imanju, prenosi Agroklub. Ovo su bile pčele izletnice koje su išle na pašu, sve su stradale, a ja nisam odmah primijetio od trave. Kosim ručno jer ne mogu ovdje paliti trimer. Prvi dan kad sam kosio vidio sam roj pred sandukom mrtve pčele i onda sam krenuo redom kroz pčelinjak. Jedno 30 sam ih tada našao, kaže on za Agroklub, na čijem je pčelinjaku 120 košnica. I jučer 12. svibnja našao je još jedan roj pored košnice, ima pred njom jedno pola kilograma pčela, pa hoću da ih pokupim. Već smrde, dodaje. Prethodno pronađene uginule pčele je pokupio i zakopao da se i druge ne razbole, a trava gdje su bili mrtvi rojevi, kako dodaje, već je pocrnjela. U samom susjedstvu nema većih voćnjaka. Najbliži voćnjak je možda kilometar udaljen, ali njima to ništa ne znači. One idu i do 5 kilometara na pašu. Ima tu još nekoliko zasađenih voćnjaka i plastenika s kornišonima. Ne mogu nikoga okriviti. Koga god sam pitao da nije tko što prskao, svi se liježu ramenima.
0: Rekli su da nisu.
1: Ne znaju, i tako priča on. Javio se, kaže, i odjelu za poljoprivredu u općini Kladanj, gdje su mu, navodi, kazali da nemaju fonda za štete, te da se obrati na županijskoj razini. Otišao je i u policijsku postaju, gdje su mu kazali kako mogu samo konstatirati što se dogodilo. Ali prvo ja moram njima uplatiti 300 maraka da izađu na teren, a ja sam umirovljenik, od toga nema ništa. Išao sam i kod veterinarke u ponedjeljak, rekla je da će doći pogledati pa sačiniti zapisnik, a nitko nema obveze to platiti, kaže ovaj dugogodišnji pčelar. Zalijepio je priča za Agroklub, blizu imanja obavijest da se tu nalazi pčelinjak, ali nema razumijevanja okolice i nitko to ne poštuje. Prema pravilniku o obvezama korisnika fitofarmaceutskih sredstava, korisnici su dužni najmanje 48 sati prije testiranja usjeva i nasada, tretiranja usjeva i nasada sredstvima opasnim za pčele obavijestiti pčelare. Također se preporučuje da se tretiranja vrše u večernjim satima nakon završetka leta pčela, kako bi se smanjio rizik od trovanja.
0: Ovdje ćemo samo dodati da više od 20 godina znanstvenici i pčelari upozoravaju na štetno djelovanje različitih pesticida i drugih proizvoda kojima se tretira poljoprivredna proizvodnja, prije svega u voćarstvu, ali i što se tiče trava. Velike kompanije su u igri i toliko su moćne da uvijek potplate i protiv njih nije poduzeto gotovo ništa. Idemo sa još jednom temom. Vlada Federacije BiH odvojila je 1 milion i 660 tisuća maraka, 110 tisuća ide u Tomislavgrad. Pa čujemo o čemu se radi. Vlada Federacije BiH izdvojila je 1 660 000 maraka za zaštitu okoliša, prirode i upravljanja otpadom. Sredstva iz proračuna za 2026. godinu raspoređena su na 10 programa, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije. Najveći iznosi od po 500 tisuća maraka dodijeljeni su za saniranje divljih odlagališta u Federaciji BiH te uklanjanje opasnog otpada iz industrijske zone grada Tuzla na lokalitetu nekadašnjeg klorakalnog kombinata HAK. Preostali dio novca usmjeren je na sufinanciranje izrade stručnih obrazloženja za proglašenje novih zaštićenih područja. Po 100 tisuća izdvojeno je za Ravna Bala na Bjelašnici i Čavarska planina, za sustav špilja u općini Tomislavgrad planirano je 110 tisuća maraka, dok je za špilju Kukavica u Velikoj Kladuši namijenjeno 70 tisuća maraka. Po 60 tisuća maraka dodijeljeni su za zaštitu u olovu vodopada Plive u Sanskom mostu te Semešnica Plazenica u Donjem Vakufu. Dakle, to je naša Plazenica, samo ona tamo strana, prenosi Federalna novinska agencija FENA. Programom je obuhvaćeno i čišćenje riječnih tokova, pa je 100 tisuća maraka određeno za sakupljanje i zbrinjavanje plutajućeg otpada sa rijeka Bosne, Neretve, Drine, Une i Vrbasa.
1: Danas možemo očekivati sunce, a onda opet preokret, barem su tako objavili meteorolozi. Nakon jučerašnjeg kišnog dana s krupom i grmljavinskim nevremenom, Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje djelomično sunčano i prolazno stabilnije vrijeme. Meteorolozi za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjeren, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stupanj. Od sutra pa do kraja tjedna nestabilno vrijeme uz lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom, više oborina tijekom petka i subote, u četvrtak više sunčanog vremena prije podne, povećanje na oblake u drugom dijelu dana, sa jugozapada se očekuje dolazak padalina tijekom noći na petak. U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, većina padalina je u jutarnjim satima. U Hercegovini tijekom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima, vjetar umjeren južnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stupnja. U subotu u našoj zemlji i dalje nestabilno vrijeme, prije podne sa lokalnim pljuskovima. Više padalina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Za nedjelju se najavljuje slaba kiša s vedrim razdobljima s najvišom temperaturom od 16 stupnjeva.
0: Dakle, ništa od roštilja u nedjelju ili barekac?
1: Evo, jedino nekako ako bude u petak ovako kako najavljuju, nije baš perspektivno za naše maturante.
0: Tako je. Ja im i svi mi želimo da sve bude lijepo i uspješno. Toliko u pogledu na web portale.
1: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. 1. Pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. 2. Pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna Shopping Centar. 3. Djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I 4. Dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu Shopping Centra Pavić.

0: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva? A u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Olova, gdje su započele svibanske pobožnosti u najstarijem Gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Evo nas na cestama. Dakle, u izvješću o stanju na cestama piše kako u većem dijelu BiH jutros promet ide po mokrom ili vlažnom kolniku. Pojačana je gustoća prometa, skrećemo pozornost na odrone kamenja na kolnik, sugeriramo vozačima neka voze maksimalno oprezno i drže razmak između vozila. Molimo i ostale sudionike u prometu neka budu maksimalno oprezni i neka poštuju sve prometne propise. Zbog odrona kamenja na kolnik, kao i zbog otborenih stabala, obustavljen je promet na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuričica i Klopča, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova promet je preusmjeren na naplatno mjesto Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste na A1 dionica Nemila, tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača. U oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak, dakle na sve tri lokacije. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, vozila do 3,5 tone idu preko Grepka, a vozila teža od ovog idu preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, lokalitet Banj Brdo, opet do 3,5 tone vozila prometuju jednim trakom neizmjenicne, a ona teža ne idu tom dionicom. Na dionici Jablanica Blidinje isto je dozvoljeno prometovanje onima do 3,5 tone vozilim, a ona teža ne idu. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Viteska Onik upozoravamo u središnjoj Bosni od 8.30 do 15.30. Promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini, na izmjenice ih propuštaju. Na graničnim prijelazima tijekom ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
1: Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica minus 6, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo i Sokolac 2, Bugojno i Srebrenica 3, Jajce, Prijedor i Sanski most 4, Banja Luka, Livno i Sarajevo 5, Zenica 6, Tuzla 7, Zvornik 8, Bijeljina 10, Trebinje 12, Mostar 13 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake i sunčanije. Vjetar je slab do umjeren, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stupanj.

0: A u nastavku slijedi naša rubrika Što ćemo pojist, pa evo i ponude za današnji 13. svibnja iz hotela Kupres. Punjena paprika 10 maraka, lovačka šnicla 10, piletina u bešamelu 10, burek slagani je 9, ćevape u lepinji su 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8 kao i omlet, sendvič 5, burek plus kola 5, zeljanica plus kola 5 maraka.
1: Bila je to rubrika
0: Šta ćemo pojist?
1: Usla svima.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: polako do vašeg i našeg zajedničkog dijela. Kreirat ćemo narednih sat vremena kroz ovih prvih pola, kroz priču i vaše poruke svih vrsta kao i telefonske pozive. Dobro nam došli u Fonbox.
1: Naravno, kao i uvijek, možete se javiti u program. Broj za one koji ne znaju je sljedeći 034-274-866. Za poslati poruku broj je 063-740-577. Poruke već pristižu. Idemo do prve. Napisali ste dobro jutro, Dalmatino. Dvije sestre blizanke, hvala i pozdrav.
0: Krećemo sa jutarnjim Fonboxom, krećemo sa Dalmatinom. Vama želimo dobrodošlicu, budite zajedno kroz još jedno izdanje Fonboxa.

0: Poziv i dobro jutro.
1: Dobro jutro, Raša. Pozdravljam toga zaročnika Marija. S pjesmom, ako nešto može, Zoki, ona kreni desno, jupe desno. I ako može od Mandića, ona je nešto novije za Čaću moju unuka.
0: Živani, ti nama bila.

0: Jučer smo pričali o metal alarmima narandžastom koji je bio kod nas, pa eto nekog strašnog vjetra nije bilo, upozorili smo i na minuse i snijeg, evo toga je bilo, ali iz Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda proglašen je žuti metal alarm za dijelove zemlje, vrijeme je potencijalno opasno. Pri tlu mjestimice je moguć mraz, minimalna temperatura od minus 1 do plus 2, budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, dakle stariji, mala djeca i beskućnici, navode to za Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju. Kvarner, Kvarnerić, Velebitski kanal, sjeverna i srednja Dalmacija, isto žuti meteo alarm. Tamo će biti pojačan i mjestimice jak vjetar, bura. Uobičajene su bure u ovo doba godine, ali lokalno može biti potencijalno opasne brzine vjetra koja može prouzročiti opasnost za manja plovila, neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu. Evo, to je upozorenje. Znači, baš kako si govorila jutros, da neće baš biti vikend onako romantičan, ni malo, maturantima će biti kišice.
1: Pa eto, ostaje za vidjeti, možda se stvari promijene.

0: Ajde dođi, mili brate, rodijače, prijatelju.
1: E sad, jedan članak ovako, pa ne znam što da čovjek kaže. Budući da smo mi na Kupresu imali susret da nam je Medo dolazio u park, šetao tamo Splitskom ulicom, dolje prema prodajnom centru, pa prošetao malo i od kružnog toka prema Begovu selu i malo i preko livada prema Odžaku. Dakle, imamo fotki svugdje. Nismo samo mi Rumunji muku muče sa dolaskom Mede u naseljena mjesta, ali ovako kako je postupio ovaj Rumunj, nemojte.
2: Tamošnji vlasnici jednog imanja pokušali su samostalno otjerati medvjeda koji se približio njihovom kućanstvu. Kaže, umjesto da pričekaju stručnu pomoć, građani su
1: pazite,
2: prijavili...
1: Pazite, kad se pojavi medovi, morate pričekati stručnu pomoć. Da dođe stručno lice i utvrdi činjenice.
2: Građani su najavili prisutnost, odnosno prijavili prisutnost životinje pozivom na broj 1.

0: Jedan dan snimka s mobitela otkriva da nisu poštovali sigurnosne protokole. Na snimci je zabilježen muškarac koji trči za medvjedom i pokušava ga udariti lopatom dok se životinja nastoji povući. Srećom, ovaj bliski susret završio je bez ozljeda i materijalne štete, no nadležne službe naglašavaju da situacija mogla imati kobne posljedice. Apelirali su na sve tamošnje građane da se u sličnim okolnostima ponašaju odgovorno i da ne precjenjuju vlasti tu snagu, pa su tako rekli: ako primijetite medvjeda u blizini kuće, držite razmak.
1: Evo, dakle, preporuke iz Evropske unije, odnosno iz Rumunjske, su takve. Ovo je Fon Box Kupreškog radija, dobro nam došli, pišite, javljajte se i zajedno popunimo ovih narednih sat vremena sa vašim glazbenim željama. U nastavku nam slijedi
0: Ivan Mandić i pjesma Domovina.

0: Sad ćemo jedan poziv primiti. Dobro jutro i vama.
1: Hvala nisi, Marija, prijatelja.
0: Je li zabijelila vranica jutros?
1: Je, bijela.
0: A Raduša?
1: Ba, je, napola.
0: Napola se Raduša.
1: Ali su radovi izvršeni grubi na temelju, danas su fini radovi, pjesma samo za njih, a nije...
0: Dobro, kad će oni finalni radovi, kad će Jaganjac tu utihnuti?
1: Danas su fini, danas se pripremamo malo štilja, uvod, sutra će možda biti malo veći
0: Nešto je ozbiljnije, dobar objekat.
1: Ovo ćemo im jetra i žigarce, znaš.
0: Može. Koja pjesma?
1: Nije kuće da prodaju.
0: Nije, može, bit će živjeli.

0: Dakle, sinoć Beč, nakon što je naša grupa Lelek sinoć zatresla pozornicu u Beču i osvojila prolaz u finale, krenula je ta priča. Mene se ovako čini da u redakcijama velikih medija i u Srbiji i u Hrvatskoj sjede idioti. Tako su već počeli negativno pisat Andromeda i izazvala oštre reakcije turskih medija koji tvrde kako je provokativna jer govori o sudbini žena na Balkanu tijekom perioda Osmanskog carstva. Turska ove godine ne sudjeluje u natjecanju za pjesmu Eurovizije, ali itekako sudjeluju u komentiranju država članica predstavnika svake, pa su tako rekli kako im nisu sjele tetovaže na licu djevojaka kao dio scenskog nastupa zbog povijesnog konteksta istih, a nažalost kad je u tih 500 godina vladavine bilo tako i još se mi po kupresu, rami, prozoru, žepču, Tomislavgradu i Livnu sjećamo naših baka koje su imale te križeve istetovirane. Dakle, to je bio običaj katolkinja koje su se sicanjem štitile od prisilnih brakova i odvođenja u Tursku. Dakle, to su tako negativni komentari, ali imamo i negativne komentare iz Srbije koji su isto tako rekli da je to politički potez i da tome nije mjesto na Eurosongu. A što se tiče nastupa Srbije, ljudi moji, pa vi poslušajte s kojom su pjesmom oni otišli ove godine, isto tako su se plasirali dalje, pa usporedite sami, svaki komentar je suvišan. Sjeti mržnju po internetu, pa evo, tako vole svi raditi to pomalo.
1: Upravo je sljedeća glazbena želja Lelek Andromeda. Slušateljica Ružica je napisala, jutro pozdrav svim slušateljima Kupreškog, uz poruku Lucka danas odmarat, paketi nek čekaju.
0: A mi u nastavku sviramo po redu slijedu.
1: Nije kuća na prodaju.

0: daleko od Eurosonga, od prodajnih trgovačkih centara, kupovine, šopinga, bilo čega, žive dvije sestre. Nisu blizanke, ali o njima priča na internetu, u daljenom planinskom selu, bez susjeda i bez udobnosti na koje je većina ljudi navikla, dvije sestre vode tih skroman i težak život koji je privukao pozornost gledatelja. Daleko od gradske buke, gužvi, trgovina, prometa i svakodnevnog ritma modernog života, dvije sestre žive u potpunoj izolaciji. Same su to htjele. Njihov dom je visoko u planinama, u zabačenom selu u kojemu nema susjeda ni uobičajenih pogodnosti koje većina ljudi danas uzima zdravo za gotovo. Video pod nazivom dokumentarac dvije sestre, dvije usamljene sestre i njihov život u udaljenom planinarskom selu, možete to pogledat, prikazuje njihovu svakodnevicu, jednostavno na prvi pogled, ali je ispunjena naporom, rutinom i tihom borbom za svaki novi dan. I one kažu da je to njima tako dobro. Prema opisu videa, riječ je o dvijema sestrama koje žive daleko od civilizacije, bez modernog komfora i oslanjaju se jedna na drugu, svakodnevno pomažu jedna drugoj. Njihov život nema puno zajedničkog sa onim što većina nas smatra normalnim. One nemaju brzog odlaska u trgovinu, nemaju naručivanja hrane, njima glovo nikad nije stigao, gradske vreve, nema stalnog društva, ali funkcioniraju i žive. Hoće li toga u modernim vremenima biti sve više?
1: Mi ćemo lagano privoditi kraju ovo izdanje Phoneboxa, ostaje nam još za pročitati preostale poruke. Slušatelj je Pero, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Dok novo jutro svane. Dakle, slušat ćemo Noćnu smjenu. Slušateljica Vlatka piše, molim vas pjesmu, Fatimska pjesma, pjeva molitvena zajednica Dva srca, hvala. I provjeravam, nema više poruka, to bi bilo sve.
0: Toliko za ovo jutro, ostanite i dalje uz Kupreški, u 10 su naše one kratke vijesti, zajedno smo kroz tematski dio od 11 sati i 10 minuta i ove srijede budite uz Kupreški.

Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog kupreškog radija. Ingo, Music Media.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Blagdan je Gospe Fatimske. Na današnji dan je započela nikada dovršena utakmica između Dinama i Crvene zvezde. Večeras u Mostaru finale Kupa Bosne i Hercegovine. Vrijeme je uglavnom stabilno. Danas slavimo Gospu Fatimsku. Dok je Europom bjesnio prvi svjetski rat u malom portugalskom mjestu Fatimi, na današnji se dan 1917. godine dogodilo čudo. Papa Benedikt XV. Upravo je izdao pismo kojim se obratio majci Božjoj da zaustavi ratne strahote, te naložio vjernicima da po cijelom svijetu mole za mir. Crkva je u Portugalu osim toga bila u nezavidnoj situaciji jer joj tadašnji vlastodržci baš i nisu bili naklonjeni. Tu je na scenu stupilo troje djece, Lucija, Jacinta i Franjo. Oni su prethodnih godina već imali ukazanja Anđela Čuvara. Tog dana, 13. svibnja 1917. bila je nedjelja. Lucija imala 10 godina, Franjo 9, a Jacinta 8. Poslije svete mise zaputili su se čuvati ovce u jednu dolinu. Nakon što su izmolili krunicu iznad jednog izvora ili česme, ukazala im se divna gospođa svjetlija od sunca, kako su tada kazali. Ona ih je zamolila da se na to mjesto pojavljuju svakog 13. u mjesecu sve do listopada. Pastiri su prvo ugledali dva svjetla, a zatim i samu gospu. Neodigrana utakmica između Dinama i Crvene zvezde na današnji dan 13. svibnja 1990. na Maksimiru smatra se jednim od ključnih događaja u oči raspada Jugoslavije. Veliki neredi na stadionu koji su izazvali navijači Crvene zvezde Delije, predvođeni optuženim ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom, rezultirali su sukobima s Bad Blue Boysima i milicijom, a taj dan je prekinut legendarnim sukobom Zvonimira Bobana s policajcem. CNN je ovaj događaj uvrstio među pet utakmica koje su obilježile svjetsku povijest. Utakmica nikada nije odigrana, a događaj je simbolički označen kao početak raspada Jugoslavije i početak borbe za samostalnost Hrvatske. Zrinski i Velež danas od 18 sati igraju uzvratnu utakmicu završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Velež će imati prednost domaćeg terena, no Zrinski ima prednost od jednog gola iz prve utakmice. Budući da je prvenstvo praktički riješeno u svim segmentima, do kraja sezone ovo će biti najvažnija utakmica u domaćem nogometu, pa je nekako i logično da je sudi po najbolji BH sudac Irfan Peljto. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka se kreće između 0 i 4 na jugu od 7 do 11, najviša dnevna između 13 i 18 na jugu do 21 Celzijev stupanj. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva. Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi život običaji donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Bilo gdje, Kupreški radio.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Jednom smo neki dan spomenuli frekvencije, zaboravili da ste s nama i putem našeg web portala i naše platforme www.kupreskiradio.com. Dosta vas prati Kupreški radio i preko interneta. Je li ravnopravnost to ako završite iza rešetaka, gdje ćete završiti u zatvoru? Ni zatvori nisu isti. Imaju zatvori gdje je veći luksuz i zatvori gdje je rupendača neka, jel? Tako da postoje zatvori za buđe možda, ovi novi sad. Kažu da je tako dobar zatvor otvoren u BiH da će se kriminalci natjecati ko će ići u taj zatvor. Dakle, otvara se novi zatvor u BiH, kažu da izgleda fantastično unutrašnjost, zatvorenici će moliti da dođu u taj zatvor. S pravom se može reći da je riječ o najmodernijem pritvorskom kompleksu na prostoru Zapadnog Balkana. Nakon što je konačno završena petogodišnja izgradnja objekta kompleksa kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, kodnog imena, danas slijedi svečano otvorenje toga zatvora. Reporter Avaza je imao priliku ući u novo sagrađeni objekt, a ne kao zatvorenik, obići svaki kutak, te se iz prve ruke upoznati sa sustavom novog zatvora koji se otvara danas. Kako će to funkcionirati? Sve je besprijekorno, što sam vidio, ima pravi lajk, kaže novinar Avaza. S pravom se može reći da je to najveće i najmodernije pritvorsko zdanje na prostoru Zapadnog Balkana. Da ne bude zabune, ovaj objekt je namijenjen smještaju pritvorenika koji čekaju presudu, ali i osuđenika koji izdržavaju višegodišnje zatvorske kazne. Kroz kompleks objekta s ekipom Avaza prošla je ekipa Avaza, tu je bio i gospodin Avazović, zapovjednik zatvorske straže. Moderni vešeraj i kuhinja sa najsuvremenijim elementima, namještene ćelije, toalet i sobe za posjet, čekaju svoje prve stanare, nove kriminalce. U svakoj ćeliji nalazi se SOS uređaj, pa to sad izgleda moderno, radi na principu svjetlosnog i digitalnog signala koji zatvorski čuvari dobijaju u jednoj sekundi, a onda sukladno zakonom reagiraju što je prije moguće, pojašnjava Isaković reporteru Avaza. Dakle, ćelija je nadzirana 24 sata non stop. U ambulanti je noma stomatološka ordinacija, pa tako da kriminalci mogu srediti zube, a posebno su odvojeni kreveti za pritvorenike kojima je potrebno liječenje. Na sve se mislo pri izgradnji, dodaju sugovornici. U kuhinji je također sve novo. Ugrađena je i golema komora za hlađenje lako pokvarljive hrane. Ulaskom u sobu za nadzor, pogled privlači zid prekriven monitorima koji prenose u realnom vremenu snimke nadzornih kamera. Postavljeni su tako da ni ptica ne može proletiti neprimjećeno. Visoko sofisticirana oprema pomaže zatvorskoj straži da u svakom trenutku može upravljati videonadzorom. Mogu zoomirati ako nešto treba bolje pogledati, objašnjava Isaković, dok zapovjednik opominje dvojicu stražara na glavnim vratima da poprave kape. A što ako dođe do prekida napajanja električnom energijom?

0: Jum. Pa i tada ima rješenje, dakle sve je opremljeno alternativnim sustavom. Ne može se dogoditi da nema struje, pa da sustav ne radi, da neko pobjegne kao iz Alcatransa. Kaže čovjek, imam 4 agregata koji mogu raditi, pazi, 24 sata do 48 sati, pojašnjavaju domaćini. Kompleks opasava betonski zid okrunjen žilet žicom. Haj, pokušaj pobjeći ako možeš. Ovdje će svi zatvorenici tražiti da dođu, neće niko htjeti bježati, kažu čuvari. Evo, tako izgleda novi zatvor. Ljudi moji, dođe mi da popalim nekih 1-2 milijuna maraka pa da probamo ovaj zatvor.
1: Još jedan impresivan objekt nije zatvor, procvat trgovačkih centara uz Bingo i Lidl, još jedan gigant niče u srcu središnje Bosne. Poslovna zona Vitez nastavlja potvrđivati svoj status jednog od najjačih trgovačkih i poslovnih centara u BiH. Nakon što su veliki projekti tvrtki Bingo i Lidl privukli pažnju javnosti, u ovoj zoni upravo je završen još jedan impresivan objekt. Novi trgovački centar tvrtke Bellamy Onyx, jednog od najvećih domaćih trgovačkih lanaca. Novi centar smješten je uz vrlo prometnu cestu i prostire se na velikoj površini, te će svojim izgledom zasigurno dodatno promijeniti izgled ovog dijela Viteza, piše Biznis Info. Objekt karakterizira moderan izgled s velikim staklenim ulazom i prostranim prodajnim prostorom, dok je ispred centra za kupce izgrađeno veliko parkiralište. Ovim projektom Bellamy Onyx dodatno širi svoju maloprodajnu mrežu i jača svoju prisutnost u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Poslovna zona Vitez posljednjih je godina zabilježila snažan investicijski zamah. Ovdje se provode neki od najvećih maloprodajnih projekata u zemlji, što potvrđuje rastući značaj ovog područja za domaće gospodarstvo i trgovinu. Otvaranje novih maloprodajnih objekata donosi nova radna mjesta, povećan promet i dodatni razvoj lokalne infrastrukture. Dolazak i širenje velikih domaćih i međunarodnih maloprodajnih lanaca pokazuje da Vitez sve više postaje jedno od ključnih komercijalnih središta u Bosni i Hercegovini. Evo, nakon ovih informacija, jedna naša lokalna domaća, ali svakako svi su dobrodošli, ne samo kuprešaci. Nauči šah na otvorenom. Riječ je o edukativnoj radionici. Sve će se to događati danas od 11.30, dakle otprilike za nekih 15 minuta. Moderator je Srđan Malikanović, organizator Hrvatski dom Kupres, suorganizator Šahovski klub Kupres i osnovna škola Fra Miroslava Đaje Kupres. Učenje šaha je odličan način za razvoj logičkog mišljenja, koncentracije, planiranja i donošenja odluka i kod djece i odraslih. Pa evo, vidimo se na Šahovskom platou ispred doma, dakle Hrvatskog doma ovdje na Kupresu, gdje može se naučiti igrati šah.

0: dok je rock and roll i pop glazba bila slavna, tako smo se malo bacili u te vode, bit će još dobrih hitova do podneva. E sad, nakon što smo čuli kako je dobro igrati šah na otvorenom i šta sve možete naučiti, prošetajte ako imate vremena, sad u 11:30 do ove šahovske ploče istočno od naše zgrade doma, pa tu nešto naučite. Sad ćemo malo o globalnim problemima, Trump se sprema na put Božji, ravno će u Peking, sa Xi Jinpingom će malo probaciti na temu ko je glavni gazda na ovom planetu, šta sve Iran smije imat što ne smije, ko šta smije prodavat, ko šta ne smije i ko je glavni gazda i glavni svjetski policajac. Vjerujem da će to biti teme. A hoće li biti nastavljen rat sa Iranom? Unutar Pentagona i dalje koriste stari naziv u svojim izvješćima. Jedan dužnosnik obrane pojasnio je da operacija Epski bijes zapravo nikada nije prekinuta, nego da je primjer je privremeno zaustavilo najžešće borbe. Kaže se da je došlo do izmjena u Bijeloj kući, a američka vojska razmatra da rat s Iranom službeno preimenuje u operaciju Malj, operativna Sledgehammer. U slučaju da trenutno primjerje propadne, predsjednik Donald Trump odluči ponovno pokrenuti napad punog razmjera. Rasprave o zamjeni dosadašnjeg naziva Epski bijes u Malj pokazuju koliko administracija zaoštrava retoriku i ozbiljno planira nastavak rata, dakle duboka država, koji je započeo još 28. veljače. No promjena imena nije samo estetska, ona bi Trumpu mogla poslužiti kao pravni manevar. Pokretanjem nove operacije predsjednik bi mogao tvrditi da ponovno počinje teći rok od 60 dana unutar kojeg smije voditi rat bez službenog odobrenja kongresa koji ne bi dobio, prenosi Index.hr. Pentagon tvrdi rat zapravo nije ni stao. Trumpova administracija proglasila je kraj operacije Epski bijes nakon što su se početkom travnja dogovorili o prekidu vatre kako bi otvorili prostor diplomaciji. Washington je tada obavijestio kongres da su neprijateljstva završila. Ipak, unutar Pentagona i dalje koriste stari naziv u svojim izvješćima. Jedan dužnosnik obrane pojasnio je da operacija zapravo nikada nije prekinuta, već da je primjer je samo privremeno zaustavilo najžešće borbe. Trump je najavio da planira sastanak s velikom skupinom generala kako bi pretresao situaciju sa Iranom. U ponedjeljak su se već sastali Marco Rubio, koji obnaša dužnost privremenog savjetnika za nacionalnu sigurnost, načelnik Združenog stožera Dan Cheney, te ministar obrane Pat Hegseth. Razmatrali su daljnje korake sa posebnim naglaskom na stalne napetosti oko zatvaranja i zatvorenosti Hormuškog tjesnaca. Peking kao ključna postaja prije odluke, dakle najprije malo do Kine pa priupitati što misle Kinezi. Trumpov put u Kinu, na koji je krenuo sinoć, bit će presudan čimbenik u odluci hoće li se vojska vratiti u puni borbeni pogon. Izvor za NBC News opisuje posjet Pekingu i sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom kao apsolutni prioritet. Kina je najveći kupac iranske nafte, a Sjedinjene Države optužuju Peking da je dosadašnji rat izravno pomagao kupovinom nafte i ometanju pogađanja američkih ciljeva na Bliskom istoku. Trumpova administracija je upravo zbog toga uvela sankcije kineskim tvrtkama koje krivi za slanje satelitskih snimaka iranskoj vojsci. Sad smo u puno boljoj poziciji, kažu, ako Trump odluči zapovjediti novi val bombardiranja, američka vojska će ga dočekati u znatno jačem sastavu nego na samom početku sukoba u veljači. Prema tvrdnjama dužnosnika, Sjedinjene Države su doprimile dodatnu skupinu nosača zrakoplova na to područje. E sad, zašto je prekinuta ona operacija otvaranja Hormuškog tjesnaca i o tome kontroverzne informacije? Neki kažu da su Iranci uporabili rakete koje su tri broda razarača koja su pošla proći prema Omanskom zaljevu kroz Hormuški tjesnac, pogodili raketama kojih su ih privremeno oslijepili, a uništavaju radarski i onosposobljaju radarski sustav brodova. Amerikanci tvrdi da se to nije dogodilo, jer je činjenica da su se brodovi vratile natrag, dok Iranci tvrde da su im oštetili brodove. Što znači da napetost i dalje raste i dalje se svjetska kriza održava stabilno.
1: Otkazana je za danas sazvana 30. redovita sjednica u aktualnom mandatu zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Obavijest o otkazivanju službeno je objavljena i na internetskoj stranici. Razlog je najava izostanka većeg broja zastupnika, kako je kratko navedeno u obrazloženju, čija je potpisnica dopredsjedateljica doma Azra Okić. Kako doznajemo, piše Bljesak Info, sjednica je otkazana zbog nedolaska zastupnika NIP-a koji prijete izlaskom iz vlade Federacije BiH. Za današnju sjednicu bio je najavljen opsežan dnevni red s više zakona i drugih akata. Jedna od najavljenih tema bio je izbor predsjedatelja zastupničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u ožujku ove godine. Je li u pozadini otkazivanja nedostatak kvoruma ili odluka ima političku pozadinu, trebalo bi se znati nakon izjava vladajućih i oporbe. Službeno objašnjenje je da nema kvoruma. Zbog najave odsutnosti većeg broja zastupnika, redovita sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, zakazana za 13. svibnja, se otkazuje. Stoji u obavijesti koja je poslana nekoliko minuta nakon termina u kojem je trebala biti održana.

0: E da, idemo sada dalje, malo ćemo se vratiti u vode namijenjene ljubiteljima kulture. Katolička sakralna baština BiH predstavljena je u Mostaru, pa se tako može prošetati i pogledati izložba. Naime, o čemu se radi? U kripti Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru jučer je otvorena izložba i knjiška prezentacija pod nazivom Tragovima našeg postojanja, projekti i nacrti katoličkih sakralnih objekata u BiH. Događaj je priredila a i Bosne i Hercegovine, a ova je izložba održana u sklopu manifestacije Mostarsko proljeće 2026. godine, Dani Matice Hrvatske, višegodišnja istraživanja. Riječ je o izložbi koja donosi rijetko predstavljenu arhivsku građu o katoličkim sakralnim objektima u Bosni i Hercegovini. Pa se tu tako, nakon višegodišnjeg istraživanja u arhivu BiH i u drugim pravnim i crkvenim arhivima, izložbu su priredili profesor Sandra Biletić, viša arhivistica i profesor dr. Šimun Novaković, arhivski savjetnik. Kako je istaknuo koautor izložbe Šimun Novaković, projekt je rezultat višegodišnjeg istraživanja u arhivskim fondovima u Bosni i Hercegovini. Nakon višegodišnjeg istraživanja u arhivu Bosne i Hercegovine, kolegica Sandra Biletić i ja priredili smo ovu izložbu. Osim gradiva arhiva BiH, koristili smo i građu juvi drugih javnih i crkvenih arhiva, kazao je Novaković. Dodao je kako izložba obuhvaća i gradivo vezano uz katolički bosansko-hercegovački vikarijat, koji djeluje u sastavu Križevačke eparhije u Republici Hrvatskoj, te da je na oko 150 različitih panoa predstavljena cjelokupna mreža katoličkih župa u BiH sa osnovnim povijesnim podacima, projektima, nacrtima i fotografijama. U svaki pano nalazi se i karta lokacije župe, a posjetiteljima su dostupne i QR kodovi koji omogućuju pristup dodatnim informacijama o svakoj župi, naveo je Novaković. Autori ističu kako je izložba na jednom mjestu okuplja veliki broj znanstveno obrađenih podataka, projekata, nacrta i povijesnih prikaza župa iz BiH koji svjedoče o važnom identitetskom i kulturnom sloju opstojnosti Hrvata u BiH. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, provincijal Jozo Grbeš, naglasio je prilikom otvaranja važnost očuvanja i dijeljenja povijesnog i duhovnog nasljeđa Hrvata katolika u BiH. Ova zemlja je zemlja duhovnosti, crkvene bogate povijesti i bogatstvo i znanje koje imamo trebamo podijeliti s drugima, kazao je fra Jozo Grbeš. Dodajući kako starost crkava i samostana svjedoči o povijesti naroda koji je kroz stoljeća uspio očuvati u Bosni i Hercegovini svoj identitet. Govoreći o budućnosti crkvenih objekata, istaknuo je kako ih vidi kao trajne svjedoke mira, pomirenja i zajedništva. Vjerujem da će postojeće crkve i u budućnosti ostati svjedoci mira, pomirenja i zajedništva, kao i otvorene ruke prema drugima. Kroz stoljeća smo bili i ostali znak trajnosti i zajedničkog života, a to su naše crkve. Na ovim prostorima one su simbol povezivanja, poručio je fra Jozo Grbeš.
1: U organizaciji Udruge medicinskih sestara i tehničara Herceg-Bosanske županije povodom 12. svibnja Međunarodnog dana sestrinstva, jučer je provedena akcija besplatnog mjerenja razine šećera u krvi i krvnog tlaka u pet općina u kojima funkcioniraju domovi zdravlja Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamoču i Drvaru. Priču o svom položaju medicinske sestre i tehničari ostavili su za neko drugo vrijeme, a svoj dan već više od četvrt stoljeća daruju sugrađanima. Akcija je više nego dobrodošla, posebice onima koji su bez zdravstvene zaštite, ali i umirovljenicima. Mogu vam reći da je akcija za 10, redovno dolazim, premda imam tlakomjer, ali evo prilika je to i za izmjeriti šećer. Nalazi nisu loši, istina, tlak je malo povišen, ali šećer je u redu, govori umirovljenik Dževad Lemo. Za susjednim stolom prepoznajemo nastavnika u mirovini, Antu Jozića. Na naš upit što misli o ovoj akciji odgovara: posjećujem je redovno i za svaku je pohvalu. Građani se, posebno mi stariji, ne moramo izlagati čekanju. Dobro je kontrolirati se, svaka prevencija je korisna. Ana Marinčić, inače djelatnica hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Livno, naglasila je kako na ovakvim uličnim akcijama često otkriju povećane vrijednosti tlaka ili razine šećera u krvi, a da ljudi uopće nisu svjesni da ih imaju. Tada ih posavjetuju što im je činiti i upute gdje se i komu trebaju obratiti za daljnje pretrage ili liječenje. I Slavko Popović, medicinski tehničar na odjelu ORL u Županijskoj bolnici Livno, rado se odaziva akcijama uz napomenu kako je prevencija puno bolja od liječenja i ističe ovo: također želim naglasiti važnost i ulogu sestrinstva, odnosno sestre u zdravstvenom sustavu, jer je to glavna spona između pacijenta i doktora. Jedan liječnički tim ne bi mogao funkcionirati bez sestre koja treba biti cijelo vrijeme prisutna, stabilna, treba imati znanje, volju i empatiju prema pacijentu, koja je često važnija i od samih medikamenata. Bila je to prigoda promovirati medicinsku školu, odnosno educirati učenike, jer sudjelovanje na ovakvim akcijama također je jedan vid prakse. Inače, u Livnu je od 103 pregledane osobe u 41 slučaju utvrđena hipertenzija, od čega 12 novo otkrivenih te 32 povišene vrijednosti šećera u krvi, od kojih 14 novo otkrivenih, dok je jedna osoba imala sniženu koncentraciju glukoze u krvi, takozvanu hipoglikemiju.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Idemo dalje, sljedeća tema. U KIC-u predstavljeni rezultati rada centara izvrsnosti naše Herceg-Bosanske županije, a to je bilo sinoć. U kulturno-informativnom centru KIC u Tomislavgradu sinoć je održano svečano predstavljanje rada centara izvrsnosti Herceg-Bosanske županije za školsku godinu 2025-26. Događaj je organiziralo Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Cilj je predstavljanja postignuća darovitih učenika te poticanje daljnjeg razvoja ovog projekta. Naglašeno je kako je Herceg-Bosanska županija prva županija u Bosni i Hercegovini koja je krenula sa radom centara izvrsnosti, što ovaj projekt čini posebno značajnim u sustavu obrazovanja. Pod vodstvom 40 mentora, oko 210 učenika predstavilo je rezultate rada kod 6 od ukupno 10 različitih projekata. Među njima Centar izvrsnosti prirodoslovlja iz osnovne škole Fra Lovro Karaula, Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike iz srednje strukovne škole Tomislavgrad i osnovna škola Lovro Karaula Livno, pa potom iz osnovne škole Ivana Mažuranića koji je predstavljao zavičajni riječnik. To škola Fra Lovro Karaula Livno je izvela predstavu Gabriel i Šefa Jurgić, valjda tako piše Gabriel i Šefa Jurgić. U četvrtak će se predstaviti ostali centri, matematika, robotika, mali turistički vodiči i premijera predstave Otac Hercegovine. Pa se tu može pogledati i video. Na svečanosti se obratio ministar u vladi Herceg-Bosanske županije Ante Tadić, koji je istaknuo važnost ulaganja u darovite učenike i njihovu podršku kroz ovakve programe. Ministar Tadić je uručio tom prigodom zahvalnice učenicima i njihovim mentorima kao znak priznanja za trud, rad i postignute rezultate. Slavene Nevistić je ovo potpisao, a za Tomislav City objavio.
1: Molim za brata koji je na mene pucao i iskreno mu opraštam. 45 godina je od atentata na papu. Iznenada dok je njegov otvoreni papa mobil Fiatove proizvodnje klizio kroz mnoštvo, papa je klonuo pogođen iz neposredne blizine mecima iz pištolja turskog ekstremista čiji motivi ni do danas nisu jasni. Točno u 17 sati i 40 minuta dana 13. svibnja 1981. svjetske agencije javile su da je Ivan Pavao II. Teško ranjen u pokušaju atentata. Papa, tada 60-godišnjak, hitno je prevezen u bolnicu Gemelli gdje je utvrđeno da je pogođen u trbuh, lijevu šaku i desnu ruku. Rim je obuzela panika na trg Svetog Petra i pred bolnicu pohitali su ambulantna kola, karabinjeri i novinari, a mnoštvo koje je taj dan došlo sudjelovati na svečanoj audijenciji plakalo je i molilo se za omiljenog Karola Vojtilu. U pokušaju atentata na papu teško su ranjene i dvije žene iz publike. Policija je ubrzo potvrdila identitet i uhićenje 23-godišnjeg atentatora Turčina Ali Agđu. Njegov pomoćnik Oral pobjegao je, ali je nekoliko godina kasnije uhićen u Francuskoj zbog šverca droge te izručen Italiji. Ali Agđa pucao je iz pištolja marke Browning, potvrdila je policija. Istražiteljima je kratko kazao, svejedno mi je, hoću li umrijeti. Kad se vijest o atentatu proširila, vjernici diljem svijeta ujedinili su se u molitvi za prvog slavenskog papu, izabran 2,5 godine ranije, 16. listopada 1978. Karizmatični Ivan Pavao II. Svoje dotadašnja putovanja pretvorio u masovne medijske događaje i postao toliko popularan da se o njemu govorilo kao o fenomenu. Uporno je ustrajao na bliskom kontaktu s vjernicima, što je njegovu osiguranju predstavljalo pravu noćnu moru. Ozračje u Vatikanu nakon pucnjave bilo je nestvarno i šokantno, javljali su svjetski mediji. Vjernici okupljeni na trgu Svetog Petra iznova su ponavljali molitve koje su odzvanjale iz zvučnika Radio Vatikana i miješale se sa zvukom policijskih helikoptera u niskom letu. Jedna je žena u gomili plačući zavrištala, papa je mrtav. Bila je to rečenica koju nitko nije želio čuti. U međuvremenu je u bolnici Gemelli trajala operacija koja će se produljiti na gotovo 6 sati, ali je žilavi Vojtila preživio. Vijesti o njegovu oporavku iduća 2 dana bile su ohrabrujuće, ali samo je on mogao smiriti zabrinute hodočasnike i zato im se kao nijedan papa prije obratio snimljenom porukom iz bolničkog kreveta. Za vrijeme emitiranja život u Rimu je stao na jednoj od velikih avenija koje vode do trga Svetog Petra. Na nekoliko je trenutaka sve je zamrlo, stalo, svaka aktivnost. Ljudi su izašli iz autobusa, kafića i suvenirnica kako bi čuli papin umirujući glas, izvijestio je tada AFP. Vojtila je vjernicima zahvalio na molitvama i blagoslovima i potom kazao: "Molim za brata koji je na mene pucao i iskreno mu opraštam." Već 3. lipnja Ivan Pavao II. Bio je ponovno na nogama i popularniji nego prije. Atentat na Ivana Pavla II. Pokušan je na dan blažene djevice Marije Fatimske, pa je bio uvjeren da mu je ona spasila život. Godinu poslije napada posjetio je njezino svetište u Portugalu i u njezinu krunu dao ugraditi jedan od metaka koji su liječnici izvadili tijekom operacije. Jedna je ruka ispalila metaka, druga ga je vodila, govorio je Ivan Pavao II, uvjeren kako je blažena djevica Marija Fatimska bdjela nad njegovim životom. Krajem 1983. posjetio je Ali Agđu u zatvoru, te mu darovao bisernu krunicu. Agđa je pred njim kleknuo i razgovor se pretvorio u emocionalnu ispovijed. Papa je kazao da se Agđa pokajao, a on mu je oprostio. Agđa je pripadao ultraradikalnom pokretu sivih vukova, terorističkoj i neofašističkoj organizaciji koje je cilj bio ujedinjenje svih turskih naroda od Balkana, od Srednje Azije u jednu jaku neovisnu pantursku državu. Budući da nalogodavci atentata nikad nisu otkriveni, nije poznata ni uloga sivih vukova u tom činu. Agđa je pušten iz zatvora u Ankari 2010. godine nakon što je 3 desetljeća proveo iza rešetaka, najprije u Italiji, a potom i u svojoj domovini. Jedna od njegovih žrtava u Turskoj je bio i poznati proljevičarski novinar Abdi, ali Agđa je nekoliko puta mijenjao priču o pokušaju ubojstva Ivana Pavla II. I organizator nikad nije otkriven. Ivan Pavao II. U svojoj posljednjoj knjizi Sjećanje i identitet, izdane 22. veljače 2005. izrazio uvjerenje da je atentat na njega bio naručen. Iako nikad nije ništa dokazano, mnogi tvrde da trag zločina stoljeća vodi prema tadašnjem Sovjetskom savezu i bugarskim komunistima. Papa Ivan Pavao II. Bio je nepokolebljivi protivnik komunizma i podržavao je pokret solidarnosti u Poljskoj, izvijestila je HINA.

0: Mi ćemo molerat malo biti brzi i ekspeditivni, neka ide ova pjesma malo u podluzi, evo i instrumentala, znači povoljni su vremenski uvjeti za vožnju na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Promet se odvija bez izvanrednih ograničenja, frekvencija i gustoća prometa je pojačana, povećana gužva u gradskim središtima. Sugeriramo maksimalno opreznu vožnju, držite razmak između vozila i promet, oprez i onim sudionicima koji nisu za upravljačem vozila nego koriste bicikle, romobile i svašta nešto. Odron kamenja na kolnik kao i oborena stabla, problemi sa prometom na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. I ovo sad redovni servisiranja tunela i tako dalje, da ne ponavljam, to vam je uobičajeno, dakle samo je novo ovo što sam istakao na početku.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature u 11 sati, Bjelašnica minus 4 stupnja, Ivan Sedlo 7, Bugojno 9, Livno 10, Jajce 11, Drvar, Sarajevo i Tuzla 12, Bihać i Zenica 13, Sanski most 14, Mostar 15 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake i sunčanije. Vjetar je slab do umjeren, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stupanj.
0: Eto ga, tu je kraj. Projekt bušenja planeta koji je prozvan Vrata pakla nije uspio na krajnjem sjeverozapadu današnje Ruske Federacije. Tamo su bušili i vjerujte došli do super duboke bušotine. Tili su dosegnut 15 km dubine, iako je pothvat trajao 20 godina i bio obilježen tehnološkim inovacijama poput strojeva za bušenje raznih koji se danas koriste. Radovi su obustavljeni jer došli su do utaljenog dijela, dakle visoke temperature. Zato se ta rupa zove Vrata pakla.
1: Evo, mi smo stigli do samog kraja ovog tematskog dijela programa Kupreškog radija. Reći ćemo još samo to, s vama su danas bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Ostanite i nadalje uz Kupreški.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U podnevnim novostima objavljujemo. Započela 30. redovita sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.
0: Drugi je dan sjednice Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća.
2: Danas započinje višednevno obilježavanje Blajburške tragedije i Križnog puta.
0: Na današnji dan započela nikada dovršena utakmica Dinama i Crvene zvezde.
2: Blagdan je Gospe Fatimske.
0: Svijet. Trump doputovao na sastanak u Kinu.
2: Von der Leyen najavila borbu protiv ovisničkih algoritama društvenih mreža.
0: Sport večeras u Mostaru, završnica Kupa Bosne i Hercegovine.
2: Toliko u najavi, poštovani slušatelji. 30. redovita sjednica Federalnog zastupničkog doma najavljena je za danas i započela je u 10 sati u glavnom gradu. Pri vrhu predloženog dnevnog reda je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje odvjetnika branitelja u dodjeli obrana po službenoj dužnosti u kaznenim postupcima. Na sjednici bi se trebalo razgovarati i o javnim bilježnicima te zakonima koji reguliraju njihov broj, nadležnosti i uvjete za polaganje notarskog ispita. Posljednja najavljena tema sjednice je izbor predsjedatelja Zastupničkog doma nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti.
0: Dvodnevna redovita sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine počela je jučer u prostorijama Okružnog suda u Trebinju. Tijekom drugog dana sjednice VSTV-a predviđeno je imenovanje glavnog tužitelja tužiteljstva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i predsjednika Osnovnog suda Brčko distrikta. Na dnevnom redu sjednice VSTV-a među ostalim nalazi se i imenovanje povjerenstva za obavljanje razgovora s kandidatima za dužnost suca Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Republike Srpske. Biće razmatrana i analiza procesuiranja predmeta protiv nositelja pravosudnih dužnosti u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini te prijedlog dopune popusa koruptivnih kaznenih djela.
1: Novosti.
2: Sati i 2 minute. Program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda iz svibnja 1945. godine počinje danas komemorativnom akademijom u 19 sati u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta na Kaptolu u Zagrebu. Program akademije sastojat će se od nastupa hrvatskih dramskih i glazbenih umjetnika u sklopu programa čiji je redatelj Krešo Dolenčić, predavanje pod nazivom Od Katna 1940. do Tezna 1945. o naravi i metodama komunističkih zločina od sovjetskih staljinističkih učitelja do jugoslovenskih učenika na kraju Drugog svjetskog rata, održat će ga doktor znanosti Mario Jareb.
0: U petak 15. svibnja u 16:16:30 kod spomenobilježja blajburškim žrtvama na groblju Unterlabehu na Blajburškom polju izmolit će se molitve te položiti vijenci i zapaliti svijeće. Molitve će predvoditi voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu fra Pavo Dominković, dok će vijence položiti i svijeće zapaliti predstavnici veleposlanstva Republike Hrvatske u Austriji i izaslanstvo počasnog blajburškog voda.
2: Istoga dana u 18 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu služit će se misa u organizaciji ravnateljstva dušobrizništva za Hrvate u inozemstvu, zajedničkog tijela Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu te Austrijske župe Blajburg. Program se nastavlja u subotu 16. svibnja svetom misom i komemoracijom.
0: Hrvatska ženska etnopop grupa Lelek s pjesmom Andromeda plasirala su finale Eurovizije u Beču. U prvom polufinalu u Bečkoj dvorani Wiener Stadenhalle natjecalo se 15 izvođača, a u finale ih je prošlo 10. Uz Hrvatsku to su Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Druga polufinalna večer biće održana sutra, a finale na rasporedu u subotu. Ove godine 5 zemalja bojkotira Euroviziju zbog sudjelovanja Izraela i njegove politike prema Gazi. To su Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island.
2: Neodigrana utakmica između Dinama i Crvene zvezde na današnji dan 13. svibnja 1990. na Maksimiru smatra se jednim od ključnih događaja uoči raspada Jugoslavije. Veliki neredi na stadionu koje su izazvali navijači Crvene zvezde Delije, predvođeni optuženim ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom, rezultirali su sukobima s Bad Blue Boysima i milicijom, a taj dan je prekinut legendarnim sukobom Zvonimira Bobana s policajcem.
0: CNN je ovaj događaj uvrstio među pet utakmica koje su obilježile svjetsku povijest. Utakmica nikada nije odigrana, a događaj je simbolički označen kao početak raspada Jugoslavije i početak borbe za samostalnost Hrvatske.
2: Danas rimokatolici slave Gospu Fatimsku. Dok je Europom bjesnio Prvi svjetski rat, u malom portugalskom mjestu Fatimi, na današnji se dan 1917. godine dogodilo čudo. Papa Benedikt XV. Upravo izdao pismo kojim se obratio Majci Božjoj da zaustavi ratne strahote, te naložio vjernicima da po cijelom svijetu mole za mir. Crkva je u Portugalu osim toga bila u nezavidnoj situaciji, jer joj tadašnji vlastodršci baš i nisu bili naklonjeni.
0: Tu je na scenu stupilo troje djece, Lucija, Jacinta i Franjo. Oni su u prethodnih godina već imali ukazanja anđela čuvara. Toga dana, 13. svibnja 1917. bila je nedjelja. Lucija je imala 10 godina, Franjo 9, a Jacinta 8. Poslije svete mise zaputili su se čuvati ovce u jednu dolinu. Nakon što su izmolili krunicu iznad jednog izvora ili česme, ukazala im se divna gospođa, svjetlje od sunca. Ona ih je zamolila da na to mjesto dolaze svakog 13. u mjesecu sve do listopada. Pastiri su prvo ugledali dva svjetla, a zatim i samu gospu.
1: Novosti.
2: 12 sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, vi pratite novosti Radija Herceg Bosne, ovo su vijesti svijeta. Američki predsjednik Donald Trump došao je u Kinu prvi put od 2017. godine. Potkraj ožujka posjet je odgodio zbog rata u Iranu. Taj rat jedna je od tema razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Peking održava veze s Iranom i ostaje glavni potrošač njegove nafte. Čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava imaju dug popis neriješenih pitanja. Tijekom susreta nastavit će s pokušajima stabilizacije veza uzrmanih napetostima zbog trgovine, američko-izraelskim ratom s Iranom, ruskim ratom u Ukrajini te pitanjem Tajvana.
0: Imam odličan odnos s predsjednikom Sijem i mislim da će tako i ostati. Imamo mnogo tema za razgovor. Iskreno ne bih rekao da je Iran i jedna od njih, jer njega uvelike imamo pod kontrolom. Ovo će biti veoma uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo toga dobroga. Ne mislim da nam treba ikakva pomoć s Iranom. Pobjeđujemo na ovaj ili onaj način, rekao je Donald Trump, američki predsjednik.
2: Europska unija priprema nova pravila za zaštitu djece od ovisničkog dizajna društvenih mreža poput TikToka.

0: greške i štetne prakse dizajna.
1: Novosti. U Novom Travniku je upriličena svečanost primopredaje certifikata kojim se Novi Travnik službeno proglašava gradom bez mina. Zahvaljujući radu Centra za uklanjanje mina i partnerstvu s gradom Novim Travnikom, kroz godine su provođene brojne aktivnosti od izviđanja i obilježavanja do sustavnog humanitarnog deminiranja. Tijekom 2025. i 2026. godine, kroz projekte MSP Novi Travnik 1 i MSP Novi Travnik 2, pronađeno je i uništeno 149 mina i 23 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava. Govori Enis Horozović, direktor Centra za uklanjanje mina.
2: Oba ta MSP, odnosno te dvije minski sumnje površine, deminiranje su financirale Sjedinjene Američke Države. I konačno je sve to završeno i mi, zahvaljujući tome, proglašavamo grad Novi Travnik slobodnim od mina. Kad je u pitanju donatorska pomoć, prije nekih deseta godina bili smo obilato pomagani i desetine miliona eura su godišnje dolazile od strane donatora. Sjedinjenih Američkih Država, Savezne Republike Njemačke, Norveške, Češke Republike, Austrije, Japana. Nažalost, s obzirom da situacija u svijetu se dešava takva kakva jeste, da se stalno otvaraju nova ratišta, pogotovo Ukrajina, fokus se sada, ili dole Gaza, fokus se sada donatora prebacuje sa Bosne i Hercegovine na ta ratišta i oni sad ulažu tamo sredstva. Čak se dešava jedna specifična situacija da firme koje proizvode deminersku opremu dolaze kod nas u Bosnu i Hercegovinu da testiraju, da bi je prodavali u Ukrajini, da bi njima ponudili te proizvode, minske detektore, mašine za deminiranje i ostalo.
1: Glazbena škola Posušje organizira svečani koncert povodom 30. obljetnice rada te odgojno-obrazovne ustanove. Večeras od 19 sati u kinodvorani Posušje gost našeg programa bio je ravnatelj Ljubo Begić.
3: Škola je naime formirana odlukom prijelaznog općinskog vijeća 10. svibnja 1995. godine, znači još je rat bio u tijeku, već pri kraju. I vrlo važno je obilježiti te jubileje, a posebno ove nekakve, što ja u šali kažem, okrugle brojke. I mi smo se odlučili da obilježimo 30. godinu rada. Znači, ne 30 godina od formiranja, nego 30 godina od rada. To nam je vrlo važno i htjeli smo to obilježiti čitavim jednim programom, ne samo ovim večerašnjim svečanim koncertom, nego mi smo prošli tjedan imali koncert profesora, pa ćemo imati radionice po gradu, priredbice za osnovnoškolce da upoznaju instrumente i tako dalje. Tako da je to, evo, ovaj koncert je neka kulminacija svih tih događanja i to je jedna lijepa prigoda i da se zahvalimo svim ljudima koji su nam pomagali u ovih 30 proteklih godina i tako.
0: Izložba Kraj drugog svjetskog rata i zločini komunizma u slopu manifestacije Brješka zvona otvorena jučer u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg. Izložba koja je prethodno predstavljena u Europskom parlamentu u Briselu donosi pregled sustavnih progona i zločina počinjenih nad hrvatskim narodom tijekom i nakon drugog svjetskog rata s posebnim naglaskom na stradanje hercegovačkih Franjevaca. Cilj izložbe je očuvanje povijesne istine, poticanje kulture sjećanja i otvaranje prostora za dijalog o važnosti suočavanja s prošlošću.
1: Općina Neum u suradnji s razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti financiranja razvojnih projekata.
0: Radionica će se održati u utorak 19. svibnja u hotelu Marea u Neumu s početkom u 10 sati, a sudionici će imati priliku poznati značaj poslovnog planiranja, osnovne elemente kvalitetnog poslovnog plana te važnost suradnje s iskusnim konzultantima u pripremi i provedbi projekata priopćene iz općine Neum. Poseban naglasak bit će stavljen na trenutno otvoreni javni poziv Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu.
1: Sport. Iz sporta, Zrinski i Velež danas od 18 sati igraju uzvratnu utakmicu završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Velež će imati prednost domaćeg terena, no Zrinski ima prednost od jednog gola iz prve utakmice. Budući da je prvenstvo praktično riješeno u svim segmentima, do kraja sezone ovo će biti

0: najvažnija utakmica u domaćem nogometu, pa je nekako i logično da je sudi po najbolji bosansko-hercegovački sudac Irfan Peljto. Ova će utakmica biti od velike važnosti jer bi pobjednik kupa mogao izravno u doigravanje konferencijske lige, uz ostvarenje nekih drugih uvjeta. Uz to pobjeda bi Veležu osigurala Europu, dok bi ako Zrinski osvoji naslov, to morao napraviti kroz prvenstvo. Igor Štimac, šef struke Plemića.
1: Što se tiče prve utakmice, da, stekli smo jednu prednost koja je takva da nas treba držati na oprezu. Ona je jako vrijedna. Znamo da Velež ima kvalitetnu momčad, da igraju dobar nogomet, ali u svakom slučaju puni smo samopouzdanja, vjerujemo u svoje sposobnosti. Već smo ih dva puta pobijedili u Vrapčićima ove godine i uvjeren sam kako će momci biti na vrhunskoj razini i odraditi sve do kraja kako treba.
2: Vremenska prognoza.
3: Zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica minus 4, Ivan Sedlo 7, Dobretić i Kupres 8, Bugojno 9, Livno 10, Jajce, Kreševo, Prozorama i Tomislavgrad 11, Kiseljak, Sarajevo i Tuzla 12, Bihać, Odžak, Oraše, Posuše, Usora, Zenica i Žepče 13, Domaljevac, Šamac i Mostar 14, Grude i Široki 16, Čitluk, Ljubuški i Ravno 17. Najviša temperatura bilo je 18 stupnjeva Celzijevih u Čapljini, Neumu i Stocu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje na oblake i sunčanije. Vjetar slab do umjeren, u Bosni vjetar istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stupanj.
0: Poštovani slušatelji, 12 sati i 15 minuta, na kraju bitnije vijesti. Započela 30. redovita sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta.
3: Drugi dan sjednice Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća.
0: Danas započinje višednevno obilježavanje Blajburške tragedije i križnog puta.
3: Na današnji dan započela nikada dovršena utakmica Dinama i Crvene zvezde.
0: Blagdan je Gospe Fatimske.
3: Svijet, Trump doputovao na sastanke u Kinu.
0: Von der Leyen najavila borbu protiv ovisničkih algoritama društvenih mreža. Hvala vam na povjerenju i pozornosti, toliko u novostima i dalje ostanite uz naš program.
3: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredio i vodio Ivano Marić.
4: Ja sam Djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, a donosi druge aktualne i zanimljive sadržaje. Ovo tjedni uvodnik je urednik naslovio Kakva se pjesma u Bosni pjeva, a u intervju na temu broja razgovarali smo s fra Emanuelom Josićem, dirigentom i stručnjakom iz prakse na predmetu hor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna izvješće iz Zolova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. Zov misija iz Ugande javlja o globalnim misionarskim društvima koja su promišljala o mučeništvu i poslanju. U rubrici Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili Kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Bolje tri entiteta nego dva vagona kad se već prebrojavamo. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Derventa, spomen na poginule branitelje Bijeloga brda, Vitez, Dan Sarajevske provincije služavke maloga Isusa, Sarajevo, Župa Pale proslavila svoj patron i Kotor, proslavljen blagdan Blažene Ozane Kotorske. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.
1: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati. Ne boj se, opazirat na nas.
1: Radio Kupres.
2: Ja sam hrvatski radio, radio postaja Kupres.
1: Kupreški radio.
3: Program Kupreškog radija.
2: Program ste Kupreškog radija.

0: Na valu ste Kupreškog radija, poštovani slušatelji, u nastavku s nama glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova naše županije, naš Slavko Krišto, lijepi pozdrav, dobro nam došao.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i našim slušateljima.
0: Evo prilike za još jedan susret i razgovor o aktualnim zbivanjima i sigurnosti na području naše županije u tjednu koji je iza nas. Pa ćemo priču otvoriti sa prometom, jutro se zabijelili vrhovi planina, vjerujem kako to nije stvorilo probleme u prometu, mada evo u 13. svibnja da pričamo o mogućoj poledici, čini se prilično glupim, ali evo istini to je. Kako je to vrijeme promjenjivo utjecalo u tjednu i za nas na promet?
1: U tjedu za nas, dakle u proteklih tjedan dana od 4. do 11. svibnja na prometnicama Herceg-bosanske županije zabilježeno je ukupno 12 prometnih nezgoda. U dvije prometne nezgode pričinjena je veća materijalna šteta, obje su se dogodile na području odgovornosti policijske postaje Livno. Zabilježeno je i 10 prometnih nezgoda s pričinjenom manjom materijalnom štetom. Po 4 prometne nezgode dogodile su se na području odgovornosti policijskih postaja Livno i Tomislavgrad, a po jedna na području odgovornosti policijske postaje Drvar i Kupres. Iz prometa je isključen 61 vozač. Kao što smo mogli primijetiti, nema prometnih nezgoda sa ozlijeđenim osobama, što je jako dobra stvar.
0: Evo, dakle, još jednom apeliramo na taj oprez koji je itekako bitan i potreban i isplati se biti oprezan. Evo, 12 prometnih bez ozlijeđenih osoba, pa mogli bismo reći i prihvatljivo je, jer ne možemo nikad zamisliti jedan da nema baš ni jedne promete.
1: Tako je.
0: Idemo sad vidjeti u nastavku što se tiče polja kriminaliteta, je li tu sve bilo mirno?
1: U proteklom tjednu zabilježili smo 11 događaja s elementima koji ukazuju na počinjenje kaznenih djela. Policijska uprava Livno je zabilježila 3 događaja, 3 kaznena djela računalne prijevare iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije i jedno kazneno djelo krađe iz članka 286 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Tomislavgrad zabilježila je 2 događaja ugrožavanja sigurnosti iz članka 183, jedan događaj protuzakon ribolov iz članka 320, jedan događaj iz nasilničkog ponašanja iz članka 362, jedan događaj posebni slučajevi krivotvorenja isprave iz članka 374 i jedan događaj oštećenje tuđe stvari iz članka 293 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na posljedku policijska postaja Kupres zabilježila jedno kazneno djelo krađe iz članka 286 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dakle, nekih težih djela ni ovdje nije bilo, 11, to znači da smo u granicama nekim, uobičajenim i javni red i mir, kakva je tu slika?
1: U istom razdoblju, na području odgovornosti našeg ministarstva, zabilježeno je 6 događaja narušavanja zakona o javnom redu i miru Herceg-bosanske županije. 5 događaja zabilježila je policijska postaja Livno, a jedan događaj je policijska postaja Glamoč. Zabilježen je jedan događaj po članku 4, svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje i nepristojno ponašanje. 4 događaja po članku 5, tučnjava i vršenje nasilja, te jedan događaj po članku 8 Zakona o javnom redu i miru Herceg-bosanske županije, a to je uznemiravanje građana bukom. Prošli tjedan sankcionirane su 253 osobe.
0: Sve u svemu, kada se ovo pogleda, jedan miran tjedan po svakoj osnovi, izvanrednih događanja nije bilo. Slavko, hvala lijepa za ove informacije.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.
0: Bio je to glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova naše županije, Slavko Krišto, i ove srijede ostanite vi i dalje uz frekvencije Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Općina Kupres dobila potvrdu za uspješno realizirane projekte vrijedne 140 tisuća maraka, asfaltiranje prometnica i sanacija. Otkazana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije zbog nedostatka kvoruma. SIPA provodi pretrese u više gradova zbog sumnje na poreznu utaju i pranje novca. Trumpov put u Kinu i krhko primirje s Iranom spustili cijene nafte. Općina Kupres uspješno je realizirala dva značajna infrastrukturna projekta, asfaltiranje lokalnih prometnica u naseljima Brda i Malovan te sanaciju osnovne škole Ravno, čime su dodatno unaprijeđeni uvjeti života i obrazovanja na području općine. Projekt asfaltiranja lokalnih prometnica ukupne vrijednosti 140 tisuća konvertibilnih maraka obuhvatio je sanaciju i modernizaciju postojećih putnih pravaca u naseljima Brda i Malovan. Izvedenim radovima značajno je poboljšana sigurnost i kvaliteta prometovanja kao i povezanost ovih naselja, što ima izravan pozitivan učinak na svakodnevni život mještana. Istovremeno uspješno je završen i projekt sanacije osnovne škole Ravno, koja se nalazi u najvećem povratničkom naselju na području općine Kupres. Radovi su obuhvatili sve ključne građevinske zahvate, uključujući pripremne, izolaciju te bravarske i limarske zahvate. Time su otklonjeni postojeći nedostaci na objektu i osigurani sigurniji i kvalitetniji uvjeti za boravak i obrazovanje učenika. 30. redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja je trebala biti održana danas u Sarajevu, otkazana je zbog najavljene odsutnosti većeg broja zastupnika. Sjednica je bila zakazana za 10 sati, no zastupnicima je nekoliko minuta nakon predviđenog početka upućena obavijest o njezinu otkazivanju. Zbog najave odsutnosti većeg broja zastupnika, redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazana za 13. svibnja se otkazuje, navedeno je u obavijesti koju potpisuje potpredsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Azra Okić. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas provode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pretresi se obavljaju na području istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, priopćeno je iz SIPA. Akcija se provodi s ciljem realizacije više naredbi suda BiH za pretres stanova, drugih prostorija, pokretnih stvari i osoba, kao i privremeno oduzimanje predmeta. Kako je navedeno, aktivnosti se provode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo, udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz Kaznenog zakona BiH, a u vezi s kaznenim djelima porezna utaja i pranje novca iz Kaznenog zakona BiH. Cijene nafte pale su u srijedu prekinuvši trodnevni rast dok investitori prate razvoj događaja oko krhkog primirja na Bliskom istoku i pripremaju se za važan sastanak u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova kineskog kolege. Oba referentna pokazatelja uglavnom su se zadržala oko ili iznad granice od $100 po barelu, otkako je krajem veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana, nakon čega je Teheran praktično zatvorio Hormuški tjesnac. Zabrinutost zbog mogućih poremećaja u isporuci nafte i neizvjesna situacija na Bliskom istoku i dalje održavaju cijene nafte visokima, iako trgovci nisu sigurni u kojem će se smjeru tržište dalje kretati.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Apsolutno najbolji pop mix.
3: Dobro slušanje.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Hey! Apsolutno najbolji pop mix.
5: Dobro slušanje.

0: ptica.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Općina Kupres dobila potvrdu za uspješno realizirane projekte vrijedne 140 tisuća maraka, asfaltiranje prometnica i sanacija. Otkazana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije zbog nedostatka kvoruma. SIPA provodi pretrese u više gradova zbog sumnje na poreznu utaju i pranje novca. Trumpov put u Kinu i krhko primirje s Iranom spustili cijene nafte. Općina Kupres uspješno je realizirala dva značajna infrastrukturna projekta, asfaltiranje lokalnih prometnica u naseljima Brda i Malovan te sanaciju osnovne škole Ravno, čime su dodatno unaprijeđeni uvjeti života i obrazovanja na području općine. Projekt asfaltiranja lokalnih prometnica ukupne vrijednosti 140 tisuća konvertibilnih maraka obuhvatio je sanaciju i modernizaciju postojećih putnih pravaca u naseljima Brda i Malovan. Izvedenim radovima značajno je poboljšana sigurnost i kvaliteta prometovanja kao i povezanost ovih naselja, što ima izravan pozitivan učinak na svakodnevni život mještana. Istovremeno uspješno je završeni projekt sanacije osnovne škole Ravno, koja se nalazi u najvećem povratničkom naselju na području općine Kupres. Radovi su obuhvatili sve ključne građevinske zahvate, uključujući pripremne, izolaciju te bravarske i limarske zahvate. Time su otklonjeni postojeći nedostaci na objektu i osigurani sigurniji i kvalitetniji uvjeti za boravak i obrazovanje učenika. 30. redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja je trebala biti održana danas u Sarajevu, otkazana je zbog najavljene odsutnosti većeg broja zastupnika. Sjednica je bila zakazana za 10 sati, no zastupnicima je nekoliko minuta nakon predviđenog početka upućena obavijest o njezinu otkazivanju. Zbog najave odsutnosti većeg broja zastupnika, redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazana za 13. svibnja se otkazuje, navedeno je u obavijesti koju potpisuje potpredsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Azra Okić. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas provode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pretresi se obavljaju na području istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, priopćeno je iz SIPA. Akcija se provodi s ciljem realizacije više naredbi suda BiH za pretres stanova, drugih prostorija, pokretnih stvari i osoba, kao i privremeno oduzimanje predmeta. Kako je navedeno, aktivnosti se provode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo, udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz Kaznenog zakona BiH, a u vezi s kaznenim djelima porezna utaja i pranje novca iz Kaznenog zakona BiH. Cijene nafte pale su u srijedu prekinuvši trodnevni rast dok investitori prate razvoj događaja oko krhkog primirja na Bliskom istoku i pripremaju se za važan sastanak u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova kineskog kolege. Oba referentna pokazatelja uglavnom su se zadržala oko ili iznad granice od $100 po barelu, otkako je krajem veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana, nakon čega je Teheran praktično zatvorio Hormuški tjesnac. Zabrinutost zbog mogućih poremećaja u isporuci nafte i neizvjesna situacija na Bliskom istoku i dalje održavaju cijene nafte visokima, iako trgovci nisu sigurni u kojem će se smjeru tržište dalje kretati.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: ni dugo, ni kratko.
1: Pjesak u klepsidri.
0: Ve se jasno vidi.
2: Već se jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istječe polako.
2: Pjesak.
0: Pjesak.

0: čuva, čuva. A tebe tvoje gospodiša čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 18. broj tjednika posvećen je crkvenoj glazbi, zato je novi uvodnik naslovljen Kakva se pjesma u Bosni pjeva? Sugovornik intervjua je fra Emanuel Josić, dirigent i predavač na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Olova, gdje su započele svibanjske pobožnosti u najstarijem gospinu svetištu. U rubrici Ljudi životobića i donosimo tekst naslovljen Utabanim putovima vjere ili kako je nastala četvrta marijanska dogma o 80. obljetnici enciklike Dei Pare Virginis Marije. Reportaža vodi u župu Presvetoga Trojstva Blagaj Buna, na ušće s koga su potekli kraljica, kardinal, nadbiskup i vjernost korijenima. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Općina Kupres dobila potvrdu za uspješno realizirane projekte vrijedne 140 tisuća maraka, asfaltiranje prometnica i sanacija. Otkazana sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije zbog nedostatka kvoruma. SIPA provodi pretrese u više gradova zbog sumnje na poreznu utaju i pranje novca. Trumpov put u Kinu i krhko primirje s Iranom spustili cijene nafte. Općina Kupres uspješno je realizirala dva značajna infrastrukturna projekta, asfaltiranja lokalnih prometnica u naseljima Brda i Malovan te sanaciju osnovne škole Ravno, čime su dodatno unaprijeđeni uvjeti života i obrazovanja na području općine. Projekt asfaltiranja lokalnih prometnica ukupne vrijednosti 140 tisuća konvertibilnih maraka obuhvatio je sanaciju i modernizaciju postojećih putnih pravaca u naseljima Brda i Malovan. Izvedenim radovima značajno je poboljšana sigurnost i kvaliteta prometovanja kao i povezanost ovih naselja, što ima izravan pozitivan učinak na svakodnevni život mještana. Istovremeno uspješno je završen i projekt sanacije osnovne škole Ravno, koja se nalazi u najvećem povratničkom naselju na području općine Kupres. Radovi su obuhvatili sve ključne građevinske zahvate, uključujući pripremne, izolaciju te bravarske i limarske zahvate. Time su otklonjeni postojeći nedostaci na objektu i osigurani sigurniji i kvalitetniji uvjeti za boravak i obrazovanje učenika. 30. redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja je trebala biti održana danas u Sarajevu, otkazana je zbog najavljene odsutnosti većeg broja zastupnika. Sjednica je bila zakazana za 10 sati, no zastupnicima je nekoliko minuta nakon predviđenog početka upućena obavijest o njezinu otkazivanju. Zbog najave odsutnosti većeg broja zastupnika, redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazana za 13. svibnja se otkazuje, navedeno je u obavijesti koju potpisuje potpredsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Azra Okić. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas provode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Pretresi se obavljaju na području istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, priopćeno je iz SIPA. Akcija se provodi s ciljem realizacije više naredbi suda BiH za pretres stanova, drugih prostorija, pokretnih stvari i osoba, kao i privremeno oduzimanje predmeta. Kako je navedeno, aktivnosti se provode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo, udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz Kaznenog zakona BiH, a u vezi s kaznenim djelima porezna utaja i pranje novca iz Kaznenog zakona BiH. Cijene nafte pale su u srijedu prekinuvši trodnevni rast, dok investitori prate razvoj događaja oko krhkog primirja na Bliskom istoku i pripremaju se za važan sastanak u Pekingu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova kineskog kolege. Oba referentna pokazatelja uglavnom su se zadržala oko ili iznad granice od $100 po barelu, otkako je krajem veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana, nakon čega je Teheran praktično zatvorio Hormuški tjesnac. Zabrinutost zbog mogućih poremećaja u isporuci nafte i neizvjesna situacija na Bliskom istoku i dalje održavaju cijene nafte visokima, iako trgovci nisu sigurni u kojem će se smjeru tržište dalje kretati.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

noć kad se vraća i stokla, a mama.

0: School of Rock, veliki aplauz.
1: I see.

jasmin.

smo one mi.

očima kao crno more, bol duboka, najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,